0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: See on tõeline ime.
2: Kuidas palun?
1: No, rasedus ja kõik see värk, et see on tõeline ime. Iga kord, kui ma mõnda rasedat naist näen, siis ma olen täiesti võlutud sellest salapärast ja elujõust ja ilust. Ja teie olete väga ilus.
2: Aitäh!
1: Kas ma seda katsuda võin?
2: No, ikka võib, jah.
1: Uskumatu, seal sees on uus elu, eks? Kas ma kuulata ka võin?
2: No, miks mitte?
1: Mulle tundub, et ma kuulengi teda.
2: Tõesti!
1: Kas ma seda lakkuda ka võin?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Tiina. Issand, mis hais see on?
2: Mis hais, proua Jurman?
1: Ma ei tea, selline vänge muskusel. Kas sa kasutad mingit kalaväetist või?
2: Ei, ma tean, see on vagina lill.
1: Mis asi?
2: Vagina lill, see on üks selline orhidee. Tal korrektne nimetus on nüüd vaginalis ordinaarium. Aga mina kutsun teda vagina lilleks, sest ta lõhnab täpselt nagu naisterahva jalge vahet. Nuusutage, proua.
1: Ma tunnen siiani seda.
2: Ei, no tulge, tulge, nuusutage.
1: Ei, ma tunnen siiani väga hästi seda lõhna.
2: Ta näeb välja ka täpselt nagu naisterahva jalge vahe. Ma ei tea, minul on küll selline, ma teie oma kohta julge praegu ütlema hakata, sest ma ei ole näinud.
1: Liina? Ma hindan väga sinu panust haruldaste taimede otsimisel ja nende kasvatamisel minu aias, aga võibolla see lill ei ole päris õige lill minu aeda.
2: Teil on õigus vist, jah, proua Jurman. Ma ise olen ka nii tüdinud, ma pean kogu aeg seda vanameest 23. majast siit välja ajama. Ma kogu aeg nina pidisin sees ohjeldamatult peksab pihku.
1: Aitäh, Liina, elava pildi maalimise eest.
2: Kuigi ma pean ütlema, et asaliaadne jälle on väga lopsakaks läinud, kui ta oma jobi peale pritsiv neile.
1: Palun tee midagi, see lõhn on lihtsalt välja kannatamatu.
2: Ei ole probleemi, proua Jurman.
1: Mida sa teed?
2: See on teie intiim deodorant. Ma loodan, te ei pahanda väga, ma teile öökapi pealt võtsin.
1: Ma pean vist korraks pikali heitma.
2: Jah, jah. Ikka, ikka. Tuul puhub ära, näed.

0: Hitmix-kuur.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: Kuvo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma kuulsin, et sul suri jämm ära.
2: Ja.
1: Mis tal oli?
2: Mõne tehtud televiisor. Võidi säästa.
1: Ma mõtlen, et mis tal endal oli?
2: Endal suurt midagi ei olnud. Pensionit ei olnud, kinnisala ei olnud.
1: Aga kuidas ta suri?
2: Saatsin ta keldrisse kartuletu. Kukkus trepi peal murdes ka.
1: Mis sa siis tegid?

0: hitmiks huumor .
1: kaitseväes on uute kaitseväelaste vastuvõtt . Amet , jurist , selge , staapi , järgmine . Amet , mehaanik , selge , sammuki peale , järgmine . Ma kukutan , selge , puulipilduriks

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: See oli fantastiline.
2: No iga tahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
1: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
2: Mis lapsele?
1: Mis sa lolli mängid nüüd?
2: Ei tõsi, mis lapsele?
1: Mul on rase, on ju.
2: See on nüüd küll piinlik. Ma mõtlesin, et saaksid veel mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
1: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen rase.
2: Millal see juhtus?
1: Just praegu. Kuule, ma ei kavatse hakata meie last üksinda kasvatama.
2: Mis meie last?
1: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid apukurki ja eeringat ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
2: See on täielik absurd, meil ei ole mingit suhetki, mis meil on, me tegime ainult ühe...
1: Issand, laps liigutab, tule katsu!
2: Oota, lõpeta ära nüüd!
1: Oi, need on hoopis tuhud, laps sünnib enneaegselt.
2: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega, kuule lõpeta ära.
1: Kuule, ära jookse pidagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan! Ma mõtlesin, et ta ei lähegi minema.

üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Ja suhtleb imelik asi, sõidab kiiremini. Kanaga lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100, ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib, kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Ta, ma rääkisin sulle platsentast, on ja nüüd tuleb kõige parem osa. Läru, mees tõmbab endale kummikindad kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
2: See on jäle.
1: Muidugi, kujutad ette seda ümbrus seal. Lehmad pasandada.
2: Mul on paha juba.

0: no muidugi see on rõve, kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üle nii lehma sees, õlani välja, kujutad ette.
1: No, tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
2: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi.
0: Näpud või ma räägin vanaema mädanevast jalast.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Nüüd pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilusest, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele, kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vat nii, Tiina, see on minu uus keskkonnasõbralik auto.
2: Mis see tähendab? Võtab siis vähe bensiini või?
1: Ei, seda mitte, aga kuula.
3: Tere puud ja põõsad, te olete väga ilusad.

0: door. It makes cool.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et noh, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksil oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsutunnis, iga samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures auru laevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere, kallis! Vabandust, mul läks täna kontoris pikemalt. Ma tean, et täna on meie aastapäev. Ma ei tea, kuidas ma sulle selle heastan.
2: Oh, wow.
3: Ma olen olnud paha tüdruk. Ma olen olnud väga väike paha tüdruk.
2: Ja mida see meie väike tüdruk siis tegi?
3: Uses su kingad teisest.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei,
1: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: hitmiks naljanurk .
1: tere .
2: tere .
1: ootate bussi ?
2: jah .
1: Number 26 ?
2: jaa .
1: maga ? sõidate kaugele ?
2: Linna .
1: tore . kas te olete kuulnud, et lennukid, see on selline asi nagu ühe miili klubi?
2: Mis asi?
1: Noh, see on klubi, kuhu kuuluvad kõik inimesed, kes on seksinud kõrgemal kui üks miil.
2: Unusta ära!

0: Abdul Hitmix Humor .
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama . No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli , võttis ise napsi ja mõtles , et ma pean Vassili Ivanovitši ka meeles . Pani siis paki teele , tead , pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja . paari nädala pärast tuleb kiri , aitüma Petka kostitamast . See samakas oli täitsa tarvitatav , võtsime kohe ära . aga need jõhvikad , mis sul seal karbis olid , need olid pahaks läinud , lõhnasid kala järele , tuli ära visata .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Vaarmele.
2: Jah.
1: Üks tomatimahl, palun.
2: Jah.
1: Mehed, tõsiselt kurja blondiine anekdooti tahate kuulda?
3: Enne kui sa alustad, siis võta teadmiseks, et siin istub kolm blondiini. Minul on karatees must vöö.
4: Minust järgmine on prof muda maadleja. Ja seal kõige lõpus
3: istub naine, kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud. Ja meil kõigil on päevad. Nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida?
1: Ei, ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida.

0: suve parim pakkumine on siin . Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . Vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . Võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo 5 .
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse .
3: Duo Hitmix , huumor .
4: inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega . Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi . Lapsed , toiduga ei mängita .

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: No nii, palun. Teie naisele?
3: Ei, kolleegile.
2: Siis peab küll väga eriline kolleeg olema.
3: Mis mõttes?
2: No ma ei tea, 20 pikka punast roosi.
3: Teil on õigus. Ta on tõesti väga eriline kolleeg.
2: 20 roosi, 1 euro tükk, nii et...
3: Oot, miks nii odavad?
2: Nad on üsna lahti, ega nad kaua ei seisa.
3: Mis mõttes ei seisa kaua?
2: No tähendab, nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla, nii et... Aga te võite võtta ka need 5 eurosid, kui te soovite.
3: Ma võtan need. Kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud, siis pole neid vajagi. Ja võibolla ülehomme näeme.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Hitmix , naljanurk .
1: härra politsei , vabandust , mul varastati auto ära , mul olid kõik asjad seal sees , mu väikene koer , mu käekott , mu rahakott , mu jope , mu väike koer .
2: rahunege , proua , kas te varast nägite ?
1: ei , ma ei näinud , aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse . Oh, it's fine.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Duo Hitmiks, huumor.
3: Isa, mis asi on alternatiiv? Pois, kuidas sul nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja selle sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on passein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asi, et kujuta vilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.

0: Hitmix.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
10: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
11: Tänane ilm tuleb mõõdukalt soe, päikest jagub prognoosi kohaselt korralikult, kuid arvestada tuleb siiski ka kohatiste hoovihmadega. Täna puhub edele lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis, sooju tuleb 19-24 kraadi. Üsna sarnane ilm püsib meil ka homme. Teisipäevaks peaks tulema ka täiuslik rannailm, vihma oodata ei ole, päevane õhusoe kerkib 25 kraadini. Etteruttavalt ka kolmapäeva, siis ootab meid ees Eesti mõistes troopiline ilm, ilmleb taas vihmale ning õhusoe võib sisemaal tõusta 27 kraadini. Hetkel on aga hommikuselt johe, Tallinnas on sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine mehele. Alati kui ma laulma hakkan, lähed sa rõdule. Kas mu laul ei meeldi sulle? Mis on nüüd, kallis, muidugi meeldib. Aga ma ei taha, et naabritele jääks eksi arvamus, nagu ma peksaksin sind.

0: Lähen käin korra pildikus.
1: Naiste ajakirjaga?
0: Jah, tuleb nii välja.
2: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd siteerin. Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikuid ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kaka. Mis ajast sind see huvitab?
0: Sellest ajast, kui peldiku paper otsa saab.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimehes nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi . Lisaks leiab Postimehes nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga . Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose . Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljon käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
9: Duo Hitmix. Naljanurk.
10: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud. Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära. Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa. Seekord märksa suuremat. Vihane turist nõuab aru. See on ilmne ostjate petmine. Rahustuge, mister, selgitab müüja. Eelmine pealuu kuulus noorele Borule, aga see on täiskasvanud Boru oma.

0: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis. Jõutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 15, Pärnus 17 graadi, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: Kus sa oma puhkuse kavatsed veeta , küsib üks sõber teiselt . See on täiesti tühine probleem . Kuidas nii ? Minu ülemus otsustab , millal ma puhkuse saan ja naine , kuhu ma sõidan .

0: hitmix . Naljanurk .
1: tere kuulajad , uudiste stuudios Rohke Debelak . Eesti keeleteadlased on teinud kindlaks eesti keele kõige põnevama sõna ja selleks on lumelabidas . Tagurpidi lugedes on see kobras ja edaspidi lugedes lohe . Avastus tehti juhuslikult keeleteadlaste suvepäevade kolmanda päeva õhtul . Ja nüüd maailma uudiste juurde . Eesti Vabariigi Välisministeerium

0: saatis täna hommikul Vene Föderatsiooni välisministeeriumi ametliku teadaande, milles soovitatakse hüpoteetilisegi Eesti iseseisvuse vastase sõjalise rünnaku mõtte juba eos mahamata. Põhjuseks on, et Eesti elanikud ei ole nõus taluma sõjategevusega kaasnevat müra ja muud häiritust ja seda eriti mastaapses ulatuses. Erinevad uuringud toovad välja, et paraku ei ole võimalik leida ühtegi omavalitsust ega ka laiemalt või kitsamat piirkonda, mis oleks sellise segamisega nõus isegi poole tunniste perioodidega kahe või kolmel päeval kuus ei oldaks nõus. Kasu ei ole ka meile hea ükskõik millises vormis ja mahus pakkumisega ammugi infopäevadest või muus vormis aruteludest. Ja majandusest. Valitsus toonitab, et riik loobub igasugustest plaanidest maksustada ettevõtte kasumit ükskõik millisel määral ja moel. Selle asemel hakkab riik peatselt maksustama ettevõtete kahjumit. Mida aeg edasi, seda rohkem kahjumit on ja maksustada tulebki seda, mida on, mitte seda, mida õieti polegi. Kahjumiga töötavad ettevõtete arv kasvab, kahjumid kasvavad samuti ja see on riigile oluliselt kindlam tuluallikus kui kasumimaks. Kahjumimaks on esialgset arvutuste järgi 15%, toob riigieelarvesse raha ja loob ka motivaatori, et kunagi hakata kasumit teenima, märgib rahandusministeerium. Ja laiast maailmast. Ameerika Ühendriikide administratsioon on teinud ettepaneku võtta Donald Trumpi riigi juhtimine kui tegevus UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla. Avaldus anti sisse läinud nädalavahetusel ja taotluse kiirkonnas menetlemine võib võtta kuni kuu. Positiivne vastus aitab ka järeltulevatel põlvedel osa saada erakordse riigijuhi pärandist ja see ei jää mitte pelgalt tema kaasaegsete võimaluseks, vaid saab põlvkondade üleseks kogemuseks. Praegu on veel lahtine, kas UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse alla võetakse Donald Trump esimene, teine või kõik kuus presidendi ameti aega. Ja Eestisse. Valitsus vaatas eile üle olukorra riigivalitsemise vallas ja tõdes, et tekkinud olukorrast on võimalik mitmeti õppida. Täna hommikul kuulutas valitsus välja riigihanke leidmaks kindlustusfirmad, kes oleks nõus kindlustama valitsuse otsused. Nii saaks riik valitsuse vigaste otsuste, kehvade seaduseelnõude ja määruste eest kindlustusseltsid hüvitist. Kui patsiendikindlustuse korral näiteks saab patsient ravi vea eest hüvitist taotleda, siis maksumaksja saaks valitsemisvea korral samuti uue korra kohaselt kompensatsiooni. Siiani on inimesed kehva riigi juhtimise lihtsalt kinni maksnud, valitsuskindlustuse korral, aga saaks kulud kindlustusseltsi kanda jätta. Kui kõik läheb nagu kavandatud, siis maksab kindlustus ka valitsuse selle otsuse kinni. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Tere õhtust, härrasmehed, millega ma saan kasulik olla?
2: Seda, et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda, kule.
1: Tähendab sedasi. Spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksid jääkülma viina ja suupistetega. Marineeritud seened, soolakurgid, sink, sült, mädara igas. Peale seda algab programm. Meie toome teile piimapõrsa, ahjuunte ja konjakiga. Siis tuleb loterii ja muud mängud. Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega. Lõutasin kõik vitriinid ära. Pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest. Tänaval sodiks toopite taksosse ja viite metsa. Ja peale seda väga mõnusasti istute. Nii umbes 15 aastat.
2: Mis arvate? Teeme ära. Tooma marinaadid ja muud värgid kohale. Lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüp

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tänagi sadada hoovihma. Puhub edele lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja keskkonnaagentuur andis teada, et Peipsil võib täna tuul tõusta päris kõvaks. Õhutemperatuur ja päeval 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas Pärnus sooja 17, Tartus 15 graadi.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Väike poiss viiakse psühhiaatri juurde. Teate, doktor, ütleb poiss, ma olen täiesti terve. Vanemad tõid mu siia ainult sellepärast, et ma armastan käia Marti jooksmas. See pole tõesti mingi haigus, lohutab arst. Kui mina väike poiss olin, käisin ka mina Marti jooksmas. Oi kui vahva, doktor, aga kas te jooksite iga päev või kolm korda nädalas?

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Margus.
2: Jah.
1: Mida?
2: Tere, mina olen Tiit. Juhusliku valiku alusel te peate andma uriiniproovi, mida siis analüüsitakse keelatud ainete suhtes vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee ametlikele ettekirjutustele.
3: Selge, ei ole probleemi.
2: Jah.
3: Kas...
2: Ei, ma pean juures olema. Eeskirjad. Noh, siis on kindel, et proov on õige. Esimene kord, jah. Rambi palavik. Jah, pole midagi, tuleb ette, tuleb ette.
3: Ja kas...
2: Ei, te peaksite mõtlema liikuvale veele, noh, näiteks kosk või jõgi või... See aitab tavaliselt.
3: Aitäh.
2: Nii, palun. Hea küll, ma võin enda oma ka välja võtta, kui sellest abi on.
3: Ah, no aitäh.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
2: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega ning rohkem peaks olema päikesepaistet kui vihma, kuid jah, hooti lubatakse kõikele Eestis täna ka hoovihma. Edele ja lääne tuul puhub kiirusega 4-10 meetrit sekundis, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Keskkonnaagentuur prognoosib üsna sarnast ilma meile ka homseks. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, fell.

0: tuleb alles ees.
1: Duo-Hitmix huumor.
2: Valter, miks sa täna nii morn oled? Aga sellepärast, et mu nimi on Hannes.

0: senti.
1: Tänan.
2: Aitäh, Taavi, väga tubli. Ja nüüd Indrek.
3: Aitäh, tere veel kord. Ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada. Ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse, kuidas saaksime oma toodet parandada.
2: Indrek, mida sa teed?
3: Palun, ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi, kuidas...
2: Indrek, sa seisad siin ainult ühel põhjusel. Kas sa teeksid palun seda, mida sinult nõuti?
3: Ma teen igal presentatsioonil seda, ma tahab natuke ära töötama juba. Mul on väga põnevaid asju, mida teile öelda.
2: Ole vait! Muusika.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Duo Hitmix. Huumor.
4: Aitäh kingituse eest, tädike. Pole tänu väärt, Juku. Seda arvan mina ka, et pole tänu väärt, aga ema käskis ikka tänada.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Meie ilm on täna igati pidi mõõdukalt mõnus. On vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada vähest hoovihma, puhub edele lääne tuul tugevusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Prognoos ütleb, et sarnane ilm püsib meil ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 19 kraadi, Pärnus 20.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Politseinik aitab joodikud püsti ja küsib: kas te võiksite mulle palun kirjeldada teid löönud inimese välimust? Aga seda ma ju tegingi ja juba ta andis mulle vastu hambaid.

0: door.
1: It makes four.
2: Adit!
3: What's this? On sinuga kõik korras või?
4: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
3: Kus on täitsa värine? Me peame seda ruttu arsti juurde viima.
4: Me oleme autost 10 kilometri kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
3: Ma jooksen, ma kutsun abi.
4: Ei, sa raiskad ainult aega. Ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni ei võtnud kaasa siis või?
3: Võtsin küll.
4: Noh?
3: Ma ei taha akut raisata.
4: Tiit, ma olen suremas.
3: Aga mis siis, kui me levis ei ole?
4: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
3: Okei. Anna mulle 10 minutit.
4: Mida?
3: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
4: Siit palun ära jama.
3: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
4: On levis või?
3: Ootame, vaatame sõnumeid. Kuule, Margus korraldab omme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
4: Ma ei oska öelda.
3: Oot, ma kutsun kohe kiirabi.
4: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
3: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin häda abile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ tähe asendasin number 6-ga. Äge mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Aku suri ära.
4: Suri nagu minagi.
3: Oot. Ära muretse sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juuks pea kaasa.

0: kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoo vihma. Senimaani on ilm kõikjal Eestis siiski püsinud sademeteta. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10, pärast lõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeva sooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus, sooja 20 graadi.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix .
1: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.

0: Duo Hitmix. Sport.
1: Take your mark.
0: Ujumispodcast Vastuvoolu. Eetris on Gregor Sirk ja Priit Aavik.
2: Ilusat märtsikuud kõikidele kuulajatele. Oleme taas kord eetris ja liigume aina kindlamate tõmmetega kevadise ilmasuunas. Seekordses vastuvoolu saates võtame üksipulgi lahti kõik telgitagused, mis on vaja, et korraldada suurt rahvusvahelist ujumisvõistlust ja seda veel ka hästi. Lisaks mõtiskleme maailmarekordite ja Eesti rekordite teemal ning analüüsime, et millised ebatõenäolised tippmargid võiks selle aastal langeda. Saate teises pooles võtame ette ka kuulajate küsimusi ning naaseb kurikuulus mäng, kas Gregor tunneb Gregorit. Aga enne kui saate põhiteemade juurde lähme, siis teeme muidugi ka kohustusliku sissejuhatuse kaas saatejuhile mehele, kes hiljuti kordas Michael Phelpsi legendaarset liblika finishit ja võitis konkurenti viimase tõmbega, aga see mees tegi seda ilma ujumismütsita. Üks ja ainus Gregor Sirk.
3: Nii, et sa tahad öelda, et ma olen paremgi Michael Phelps ujumismütsit.
2: Muidugi.
3: aga Priit, viteitse. Mul on minu mõelest mingisugune tervitus kõlas ka niimoodi sarnaselt.
2: Oot, ütle uuesti.
3: Viteite.
2: Väga huvitav. Ma tean, et see ei tahaks kohelda leedug, aga...
3: minu mõelest, kui ma Läti oma ehkki tegin, siis äkki oligi mingi väga sarnane. Aga ei ole siit Baltimaadest.
2: Me eestlased teame lätlaste sõnu natuke teisi, eks ole? Salda jumpsi alus. Aga ei tea, võibolla see Poola või... Samas meil Poola oli just, eks ole... Tšehhi.
3: Õige, õige. Kas sa oskad arvata, miks Tšehhi?
2: Oskan, sellepärast, et Sirk Swimcupi parima tulemuse võis välja Tšehh.
3: Just nii, Jan Tšaika oli siis...
2: Tšaika.
3: Tšaika. Ja, no, sina kindlasti tead seda hästi.
2: Ma küsisin tema käest eraldi üle ja üks keele filoloog kaujulast tuli minu juurde. Arutlesime Balkani maade nimede hääldusi. sain kõvasti targemaks.
3: Et jah, Jan, ma tahtsin Janni ja tegelikult ühe minu grupp treeningkaasase kohta veel sellist asja öelda, siis Samuel, kes tuli Slovakiast kohal, et nemad olid nii tublid poisid, et pärast võistlust tulid veel appi ka mulle, et tervele korraldustiimile asju kokku panema, et vedasid seal aedu ja võtsid plakateid maha, et suur kummardus mulle nende ees. Et, aga Priit, Taliolümpia läbi, kas vaatasid, jälgisid?
2: Jälgisin nii palju, kui jälgid andis.
3: Ja mida sa jälgisid? Mis sinu jaoks kõige huvitavam oli?
2: No, huvitav ala, ma arvan, sellele küsimusele on raske vastata, et mis selle huvitav ala, aga ütleme, kõige huvitavam sportlane, keda ma jälgisin, või noh, keda oli väga nauditav vaadata, Johannes Kläbo.
3: Mm-hmm.
2: Et eks no muidugi me oleme sotsiaalmeedias näinud neid, kus ta jookseb sealt mäest üles, aga no see on ka juba enne olnud, et eks olümpial vaata võimendab, aga mulle ütleme, spordi kontekstis väga tihti meeldib ka see, kui üks sportlane on teistest nii palju üle
3: mm-hmm.
2: ja kui sa oled olümpiamängude finaalis piltlikult öelda, siis sul on maailma kõige tugevamad konkurentid kõrval ja nad näevad välja nagu mingid harrastajad, kes on tulnud mingi Nõmme suusarajale paar ringi tegema.
3: Huvitav fakt minu meest tema saavutuste kohta on ka see, et ta on nüüd Michael Phelps järel kõige edukam olümpiasportlane enda kuldmedalite arvudega, et noh, meil on tegemist ikkagi väga, väga tituleeritud sportlasega.
2: Jah, sai tema siis Taliolümpiamängude läbi aegade edukam sportlane ja siis teine sportlane peale Michael Phelpsi, kellel 10 kuldmedalit.
3: Jah, just.
2: Aga noh, Michael Phelpsi 23 kuldmedali, nii vist...
3: Natuke läheb raskeks. Eks meil on see ujumise plussid, no meil on rohkem alu või rohkem võimalusi just.
2: Samas tema startib ju ka 6-7 ala, eks ole?
3: No jah. No meil on, noh, ongi see... paned 8-8-8 ja ongi juba no, 24 põhimõtteliselt on ju, et eks seal on iga medal on raske, aga noh.
2: Jah, aga noh, kui me räägime Taliolümpiast, noh, üks asja on huvitav ja huvitavad sportlased, aga milline ala sinu jaoks tundub kõige hirmsam seal, et nagu kui öeldakse, et Gregor, nüüd lähme Team Estonia raames proovima seda spordiala, kus sul hakkaks värisema jalg?
3: See on hea küsimus. See tegelikult on väga lihtne suusahüpped. ma arvan, see on ikka väga crazy, et ma olen Otepääl seal Tehvandi mäe otsas käinud, hüppame kõrgus seal otsas, et sealt on väga ilusad vaated ja kõik, aga sealt suuskadel alla tulla ja lennatab, et see on ikka väga crazy. Et,
2: 100 kilti tuled alla ja siis hüppad veel.
3: Ja just, et ma arvan, et ka see kiir saalum või mingi toasi on nagu ikka väga ränk, et noh, küsin midagi, noh, ma arvan, need kaks on nagu sellised kõige hullemad.
2: No ja ma lisaks veel, ütleme ikkagi, see skeleton seal jääreal, et vaata, seal on vaata mitu tükki, eks ole, kus sa nagu istud paarilistega seal nagu selles pisikses mis saanis piltlikult öeldes, teine on see, kus sul on pea ees, mida siis meie lätlasest Eestlanna Tarte Sunte ka teeb, et 150 kilti tunnis mingi jäärajal pea ees täitsa pöörane minu arust.
3: Ja see on, ma väga nõu Just on. Aga mainisid ka Eesti koondisest juba, et kui siis sina hindad Eesti koondise esitusi?
2: No minul isiklikult küll sellist tunnet ei olnud, et Eesti nagu peaks võitma nüüd medalit. Minu arust me kõik teadsime vähemalt spordiinimesed enne olümpiat, et kui keegi medali võidab, siis see peaks väga suur õnnestumine olema või siis samas konkurentide ebaõnne. Ja kui siit samme edasi minna, siis ma ei tea, ma ei ütleks, et mingi super eriline tunne oli, et vau, praegu käib olümpia, aga mis oli muidugi väga tore, et üle keskmise rohkem sporti televiisoris näidati ja ma, minu arust enamus ülekandeid olid nagu vägagi soliidsed, et minule endale väga meeldisid Helar Osila ülekanded, no lihtsalt vaatad ja nagu vajud sinna spordiala sisse koos tema faktide ja nagu see sujuva flowga, et noh, eriti kõik need, nagu sa ka mainisid, laskumised kõrgetest mägedest alla, et kui ongi mees, kes on, ütleme, Eesti üks, number üks spordikommentaator, kui mitte vähemalt top kolmes, siis noh, mis nii viga vaadata?
3: Ja, no ma arvan ka, et sarnase Pariisi olümpiale võib-olla seati natuke liiga kõrged ootused, kuidagi minu meelest, ma ei tea, kas siis turunduslikult meed ja kõik need asjad kokku, et ma arvan, et nii-öelda rahvas või üldsus kuidagi ootas medalit, kuigi noh, ma nagu samastun sinuga, et siis on nagu spordi inimesena ja ratsionaalselt vaadates siis nagu noh, tuleb asja nagu normaalselt võtta või nagu rahulikult, et eks ma arvan palju positiivseid üllatusi oli ka mingid negatiivseid üllatusi, ütleme nii, et aga see ongi olümpia võlu tegelikult lõpuks, et seal ongi parimat koos lõpuks tegelikult.
2: Nii on, aga tulles nüüd sujuvalt ujumise juurde, siis tegelikult märtsikuu on reeglina ujumismaailmas ikkagi see periood, kus nii-öelda kiirete ujumiste kraan keeratakse lahti. Gregor, miks see nii on tavaliselt?
3: No ma ütleks, et vähemalt enda hooaja ehituse pealt öelduna, siis see on hetk, kui hakatakse vaikselt kehale puhkust anna, hakatakse treeningutel kiiremini ujuma tänu sellele ja ka see nii-öelda vormi teravus läheb siis nagu teravamaks, ütleme nii, et ma arvan, see ongi kõige lihtsam selgitus ja tegelikult juba aprillikuus on mitmetel riikidel juba sellised testvõistlused, üldse suuremad ja sellised tähtsamad võistlused hakkavad pihta. Samas jällegi jaanuari kuus Keitile tekisin juba peaaegu kujus maailma rekordi, et eks seal Ameerikas nad on igate pidi natukene enda rütmis ja noh, eks iga sportlane ka natukene enda rütmis, eks ta iga üks ise otsustab, kuidas nad ujuvad, on ju, olenevalt aastast. Et ma arvan, et see on selline hea lühike vastus. Aga olgu, aitab lobast, hüppame meie esimese teema juurde ning meil on hea meel öelda, et vastuvoolu ujudes aitab Janu kustutada funksionaalseid spordijooke tootev Gram Drinks.
0: Vastuvoolu.
2: Oleme jõudnud meie saate esimese osa juurde ning veebruari keskel toimus Tartus Aura ujulas teistkordselt Sirk Swim Cup, mille peakorraldaja istub minu vastas, ehk siis Gregor ise. No, võistlejaid üle 509 erinevat riiki, olümpiafinalistid, noh, ütleme, et seda ujujate powerit oli ja nägime ka tegelikult Eesti rekordit, millest me jõuame siin saate jooksul rääkida veel ja veel, aga tahtsime kuulajate ja ujumissõpredega jagada natukene telgitaguseid, kuidas siis Sirk Swim Cup tegelikult kokku pandi ja mis võib-olla ehk meie eesmärk on see, et anda veel telgitagustest teada, et sellised pisiksed asjad, mida võib-olla ujujad ja treenerid tegelikult ja ka pealtvaatajad ei näegi basseinis, et kuidas selline võistlus lõpuks, ütleme, kõik pusletükid toimima saavad. Seega alustaks tegelikult kronoloogiliselt, Gregor, millal algas selline detailne ettevalmistus tänavuse aasta võistluseks, et kui meil on veebruari keskel võistlus, siis millal hakkasid sa esimesi kõnesid tegema? Välja arvatud see, et basseini oli juba rentitud.
3: Jah, basseini rentisime kusjuures esimese võistluse järgselt esimesel nädalal minu meelest, et seal oli kohal nagu tuhin sees ja nagu olin kindel, et kindlasti teeme uuesti. Aga siis oli päris pikk paus, mõtleks ja ma ütleks, et see esimene korralikum ettevalmistus hakkas pool aastat enne, kui ma hakkasin ikkagi sellised nii-öelda juhendikavandeid ja sisendeid otsima, ütleme nii, et mu eesmärk oli siis mingi, et ma, oli see, et 100 päevane võistlus algust tuleks juhend väljas ja saime selle ilusti valmis. Tavent järgi mõeldes tegelikult oleks need asjad nagu ütleme ka 200 päeva varem võin nagu väljas olla, et aga jah.
2: Lubadus uueks võistluseks või järgmise aasta võistluseks.
3: Ja, et no siis on kõige lihtsam nagu eriti välismaasportlastel nagu planeerida ja treeneritel, et eks ta on selline päris pikk protsess tegelikult, jah.
2: Aga kui sa vaatad nüüd neid detaileks ole, noh, neid detaile nii palju ja sa võid mõningad siin ka esile tuua, mida oli kõige raskem klapitada saama, et noh, ma kujutan ette, et mõned detailid, sa teed ühe telefoni kõne, asi on lukus, ma tean, et sellega on korras, aga mõned on jällegi sellised, kus sul on vaja teha 10 kõnet, 5 korda minna kohale ja siis ikka veel ei ole asjad korras.
3: Jah, ma olen neid meilivestusi vaadanud, siis mõnel, ütleme, mõne partneriga on meilivestus 4 meili ja teisega on 40 meili, et aga eks seal igal asjal on nagu, noh, on nagu suuremad ja väiksemad asjad, et eks paljudel, meil on rendi firmalt näiteks, kes tõi, ütleme, toolid ja poodiumid, nüüd on poodiumi sinna lastebasseini, et noh, nendega oli palju edasi tagasi põrgatamist, et mida nagu me rendime ja palju rendime ja ka seal ütleme päev enne võtsime mingid asju maha ja lisasime ja et aga ütleme, et lõpuks minu jaoks oli kõige olulisem, et finaalosa ajal kõik osapooled töötaksid filigraanselt, et tegelikult enamik inimesed olid samad, kes eelmine aasta olid, eks nad teadsid flowd.
2: Mida sa kõige rohkem kartsid? Ma tean seda vastust küll, aga ma tahan, et teised ka teaksid, ütleme, selle võistluse eel.
3: Tehnika ja veel täpsemalt ütleme ajavõtt, ütleme nii, et eks meil siin Eestis on igasugused näited olnud ja noh, ütleme elektroonika on ju ja mõnes mõttes ka nagu basseini üldehitus, et kui see on need asjad, mis mõjutavad otseselt

0: on neid asju juhtunud ja eks neid kindlasti juhtub veel, loodetavasti mitte minu võistlus ja nüüd koputan kolm korda laval, aga, yeah. aga eks ta on ka nagu välismaa selles suhtes, et aga jah.
1: Kui nüüd vaadata esimest aastat, kui võistlus toimus ja nüüd siis see teine aasta, kas ehk tooksid välja kuulajatele mõned suksid pisiksed detailid, ütleme suksid pisiksed muudatused, mis ei tehtud versus esimese aastaga?
0: Ma arvan sellist logode väljapanemist oli rohkem või nagu kõik toetajate väljapanemist. Mul oli aega selle rohkem mõelda, et me niimoodi kuidagi...
1: Ajakava oli natuke teissugune, et lõpeks kinsiga.
0: Jah, ajakava oli jah, täitsa teistmoodi, täitsa nagu väga teistmoodi. Ütleme ka, et hommikul oli kaks eeluimise osa. Et tegelikult esimene aasta me plaanisime kaks eeluimise osa, aga siis ei olnud piisavalt osale, et tegime ühe. Ja nüüd see teine aasta ma plaanisin ühe eeluimise osa, aga lõpuks tuli nii palju osale, et tegime ikkagi kaks. Kindlasti see oli väga suur asi, mis jah, muutus. Aga küll, noh, sellised noh, pisi asjad, ütleme niimoodi, et ma ei tea, ütleme, kõlarid näiteks minu teda esimest korda aura ajaloos ei olnud aknal näiteks, et olid hoopis tribüüni peal põhimõtteliselt ja seal nüüd basseini äärel tribüüni all, et noh, sellised pisi asjad siin ja seal, mida võibolla inimesed isegi pand tähele. Et.
1: Sa mainisid seda kahe eelringi eeluimiste vahetust. Pärast kui meil kuule küsimused on, siis tuli ka küsimus või rohkem isegi ettepanek, et Gregor võiks järgmine aasta teha eeluimised ühes vahetuses. Ehk me selgitame ka selle lahti, et miks need tegelikult kahes vahetuses olid, sest ikkagi olime eeldanud, et võistlustele tuleb 350 ujujat, kus siis olekski saanud teha ühes vahetuses. Tuli üle 500, mis on ju väga tore ja positiivne, aga seal on ju ka väga kindel põhjus.
0: Jah, ja, ütleme nii, et lihtne kiire vastus on, et ei 500 sportlasega me ei tea ühte eeluimese osa, et põhjus on see, et see ütleme, et näiteks 50 vabat on seal võistlusosa lõpus ja kui keegi peaks seal ka näiteks võistlusosa alguses ujuma, need on saab mõlemat ala ujuda, siis esiteks vahe väga pikk ja ütleme, et 50 vabat ujutakse, ma ei tea, kell kaks näiteks on ju ja õhtused finaalid hakkavad siis 3,5 tundi hiljem, et see on nagu ikkagi väga väike vahe, et see on välismaal väga normaalne praktika, et tehakse kahes nii-öelda lennus ehk osas ja ma arvan, et see on ma olen nagu kahega ka poolt sportlasena ja ma arvan, et ka nii kohtunikele treeneritele on see hea, et nad saavad väikse pausi teha vähepeal natuke korra hinge tõmmata asja kvaliteetsemalt teha sportlased saavad uue soojenduse teha pikas basseinis jah, ta muudab pool tundi seda hommikust nagu osa kokkuvõttes pikemaks, aga ma arvan, see on nagu väärt seda.
1: Ja no ma arvan, päris üks põhjus, miks see küsimus esitati, on ka see, et ala oledki ainult seal teises eeluimiste vahetuses, ehk ei saagi otseselt nende suurte staaridega olla nagu ühes vahetuseks ole, aga samas see on ka selline, et järgmine aasta ma proovin saada esimesse vahetusse enda isiklike rekordiga, siis proovid juba finaali saada, siis poodiumileks ole, et tegelikult see nii-öelda build-up jõuda aina sinna tipu poole on olemas, eks ole, ja nagu sa ise ka mainisid, siis välismal see praktika, et näed, me oleme planeerinud 350 ujujat on hommikul esimeses osas ja isegi kui seal on 350 teises osas, siis, siis need ujujat ongi teises osas, et see on paratamatus. Kes, kindlasti ujujat tahavad teada, et kes maailma tippujujatest veel ehk tundis huvi Cirque Swim Cupi vastu, aga ei õnnestunud kas siis logistilisel põhjustel või mingitel muudel põhjustel ikkagi tulla?
0: Ausalt öelda, siis mul on väga kurb, et mu enda treening kaasaseid oli nii vähe, et suvel, kui ma neile seda esimest korda tutustasin, siis öeldi suure hurraaga, et tuleme eesotsas siis Siobhan Hoy ja Arno Kamingaga, kes on olümpiamedalistid, neil on kahe peale 5 olümpiamedalit. Arnol on 2 on ja. Olin ka mina suure hurraaga selles suhtes tulemas, et aga noh, ütleme niimoodi, et nad otsustasid mitte tulla, et sellest oli kahju, aga eks neid sõpru tuttavaid häid ujujaid oli veel, kellega oli sellised napikaid, et kes ala just tuli samal nädalavahetusel mingist laagrist, ütlesid, et noh, ütleme, et
1: nimed, Gregor, nimed.
0: No, näiteks Rootsist Viktor Johansson, kellega ma olen konkurendid, no need konkurendid sõbrad üle 10 aasta.

0: tulnud, et ja ta ütleb, kuule, ma täiega tahan tulla, aga no meil on mingi laager, oli kuskil Mauritiusel, et nagu aru saadav, aga tust ka, et kutsu mind uuesti järgmine aasta, et ma ikkagi proovin ja no, siukseid oli nagu palju, et kes ütleme, mõjuvatel põhjustel ei saanud tulla, aga ise tahtsid tegelikult. No.
1: Ma vist olen küsinud seda mingis võtmes, ma isegi ei mäleta kus, aga kes oleks sul ehk selline dream ujuja või selline unistuste ujuja, kes Sirks Swim Cupil võiks stardipukki taga mingil aastal olla? Michael Phelps tuleb tagasi, come back Tartus.
0: Ja, igast neid mõtteid on olnud, ütleme, et Ben Braud on üks inimene, keda ma olen tegelikult ka üle 10 aasta tunnud ja Eene, kui ta siin enhanced mängudele läks, siis oli mingi mõte tema versus Florent Manadou kutsuda, sest Manadoud ma tean ka päris hästi. Ütleme, et üks läks enhanced mängudele ja teine, noh, ma ei tea, kas ta ujub enam, et on siuke ka visti ujub enam. Aga, noh, ütleme, heade kokkulepetega oleks nemad koos tulnud ja oleks nagu Ma olen päris lae kombo olnud.
1: Läheme korraks ujumisvõistluste ülesehitse juurde tagasi. Kindlasti mõnda huvitav, et kui kaua kogu võistlusareen püsti pandi, sest ütleme, teistel Eesti ujumisvõistlustel ikkagi selliseid tellinguid, see on otseses mõttes ei kasutata, et ehitada bassein selliseks nagu ta oli ja siis teine pool on, et kui kiiresti maha võeti, Seda küll siis saime kiiresti tehtud tänu meie tipuujatele Tšehist ja Slovakist.
0: Jah, eks see püsti panemine, noh, paberil ju algas kuid ja kuid varem tegelikult, et me tegelikult, ütleme, kõige suurem effektsem lahendus on seal see vahesein, mis on stardipukkidud, aga et tegelikult ma arvan, et seal suuke kuu ennem või isegi vähem, ma olen üpriski kindel, et me lähme sellise lahendusega, nagu eelmine aasta oli nii-öelda messiseina lahendus siis, aga nemad ütlesid, et nemad, ütleme, sellist lahendust ei ole nõus tegema nagu eelmine aasta finantsilistel põhjustel või noh, et nüüd on need papi vaheseinad lähevad nagu vetteis ja nad, noh, nende jaoks on prügi, et ma oleks teoorias pidanud uued seinad tellima, noh, pärast neid ladustama ja see kulu oleks päris suur olnud. Ja lõpuks me mängisime siis selle nii-öelda trussi seina või trussi postide lahendusele, mis lõpuks siis tuli. Ja noh, see tähendas ka kiirelt, ütleme, väga suurte PVC nii-öelda bännerit, printimist, disainimist, et ja lõpuks meil on tõrna aimugi, kui hästi nad nagu trimmi lähevad ja paigaldutud saavad. Aga alustasime koha peal seda ülespanekut neljapäeva lõunal. Neljapäeva lõunal ja siis juba jah, seal need valgustus ja kõik need trussiseinad, need pandi poole ööni pandi üleval seal, sest nad ütlesid, et me tuleme siis, kui kedagi ole seal, et me saame rahulikult üksi toimetada. Ja reedel juba hommikul hakati toimetama seal, mina olin seal lõunast, kuni kella 10 õhtul olin majas, toimetasin, et ütleme siuke, noh, ikkagi see poolteist päeva kindlasti oli see ülespanek, et maha võtmine oli kiire, ütleme nii, et reede õhtul kell 11 oli, mis kell 11, kell 1 oli maja puhas, kõik inimesed olid läinud ja et see maha võtmine oli kõvasti kiire.
1: Olgu öeldud, et kell 8 see võistlus läbi, ehk siis 5 tunniga
0: ja, 5
1: oli passein tühi.
0: Tegelikult väga kiirelt ja see tähendas ka isegi rajad vahetati ära ja toodi nii-öelda 25 meetri pukit taga. No kõik, niimoodi, et oli hommikuks, lihtsalt klient tuli pidi tulema ja et see kontrast on päris suur tegelikult.
1: Kui suur reaalne tiim oli, et kohtunikud, vabatahtlikud, need, kes passeini ehitasid, freelancerid, kes aitasid disainida plakateid asju?
0: Ütleme, et kes füüsiliselt koha peal olid või käisid, oli cirka 70 inimest. Ja noh, siis nii-öelda, kes nii-öelda tegid disaine, aitasid printida kaasa mõelda, et noh, neid lisa veel juurde nagu, et nii-öelda tarnijad, et aga koha peal jah, suuke sitsikin inimes, kes pidid põhimõtteliselt sünkroonist töötama, ütleme, sportlast teaks ja siis jah. Päris nagu korralikult. Ja lisaks tegelikult ühe asja veel selle areeni püsti vaneku juures, et noh, nüüd apsakatest rääkida, eks me saame nendest ka siin rääkida veel kamaluga, aga aga reedel ma mäletan, mul oli mingi lõunanaeg ja siis mulle see valgustuse nüüd juht helistab, kuule, et meil on väike kriisiolukord siin, et meil see põhipistik ei tööta, kust me saame kõige rohkem voolu. Mingi okei, okay. Ta oli hästi rahuliku häälega ja ma olin nagu üllatunud, aga siis korra tekis endal ka väike kriis, aga lõpuks ikkagi maa elektrit tuli kohale ja aga ma korra hakkasin edasi mõtlema, et mis siis oleks juhtunud, kui olekski nagu katki olnud, et aga mõtleks, et igale probleemile on lahenduseks, siis oleks mingi generaatori kohale kutsunud. Ja.
1: Või siis pealtvaatajad võtavad telefoni taskulambid ja...
0: ja teevad see...
1: Rääkides võistlustest endast, mis olid ehk kolm tipphetke sinu enda jaoks, et ei pea olema otseselt mingid ujumised, aga mis on nii-öelda enda peas selliseks tipphetkedeks siis tänavu pead?
0: Jah, ujumistest ma tooks välja ikkagi Kirke Mõtsniku Eesti rekordi, sest minu jaoks tuli see kuidagi ootamatult mõnes mõttes. Ma tean, et ta on hästi palju trenni teinud ja nüüd välismaal käinud ja nii edasi.
1: Lisame siis, et Kirke ületas ligi 43 aastat püsinud Aivi Liivi nimel olnud tippmargi 1500 meetri vabaujumises, et see oli ka vanim kehtinud Eesti rekord.
0: Ja just, et hästi märgiline ja mulle hästi meeldis muidugi, et see minu võistlusel juhtus, et see on hästi tore. Teiseks ma ütleks kogu see soojendusbasseini projekt, et seal oli tegelikult reed õhtuni, ma ei teanud, kas see projekt on reaalne, et eks seal oli oma kulu ja omad riskid selles suhtes, aga see ikkagi no, töötas nii nagu ma tahtsin, pisi asjad seal sai kindlasti paremaks teha, ütleme siis selle pöörde seinaga, mille me ise välja lõikasime seal vineerist ja niimoodi.
1: Ja ma tõlgin siis kuulajatele, et Tartu Aura lastebassein siis ühele poole ehitati selline põrand peale, kus ujujatel oleks rohkem ruumi, mida ei ole varem tehtud.
0: 10 meetri ulatuses.
1: Täpselt. Ja siis pandi ka lastebasseini rajad, see on otses mõttes, et oleks võimalik et ei ujuks seal lihtsalt kalad nagu akvaariumis, aga oleks mingi struktuur seal.
0: Ja need ütleme siis selle lavapoodiumid, mis me sinna paigaldasime, siis sinna ühte otsa panime vineeri tükkidest nagu pöördesõinad. Aga me läksime väga etukalt peale ja lõikasime natukene liiga lühikseid, nüüd ütleme niimoodi, et kui ära mõõtsime, siis noh, nii-öelda isaga noogutsime pööd ja õiged mõõdud ja siis panime kõik lõikasime ära kohe ja vast sain hakkasime paremis vastasime, oi jah, et mingi 5 senti lühikesed, et siis tuli natuke seal nipukatega küll parandada ja tegelikult laupäeva hommikul oli ka niimoodi, et laupäeva hommikus osa ajal need nipukad hakkasid ikkagi katki minema ja lahti tulema ja siis jälle vana ja Jan Tšeika tuli minuga, tuli basseini appi tegelikult ja hakkasime seal startide vahel neid seinu parandama, et jälle kumvardus Janile, et ta tuli nagu appi seal. Et see oli suur projekt, ma arvan, see oli väga edukas, sportlastele ja treeneritele meeldis, mulle kaasa arutud ja viimaseks tippetkeks mina ütleks selle, et minul esimest korda oli Lukas ja mu elukaaslane Laura olid võistluse ajal minu kõrval. Et noh, nad elasid seal nagu omas rütmis, aga kui ma vahepeal võimlesin seal ja niimoodi, siis Lukas tuli, võimles minuga kaasa ja viskas palli, et minu ajaks on sellised hetkega nagu hästi lahedad ja jäävad nagu hästi meelde selles suhtes, et on nagu tore. Aga Priit, sina ju olid meil iga hommik, iga õhtu, hommikuti kaks korda, isegi olid võistluste hääl ja selline teadustaja.
1: Häälest jõuame rääkida.
0: Häälest jõuame rääkida. Et kuidas sinu see, ütleme, noh, koha peal juba teavad, kes olid tähendud koha peal, teavad, et see eringide ja finaalide atmosfäär oli hästi erinev, sinu toon oli erinev, suhtumine, et kuidas sa ise nagu sellele võistlusele lähenesid ja kuidas sa seda nagu ütleme elevust tekitasid?
1: Jah, no ma arvan, et meie eelringide peamine ülesanne oli lihtsalt see, et selline mõnus koosviibimine on eks selline märksõna, kus siis sa ei ürita kommenteerida nii palju ujumisi, mis basseinis toimub, muidugi sellised põhihetked sa mainid ära, ma ei tea, Gregor hüppas vette on ju, aga sa ei keskendu sellele nüüd, et igat meetrit sa üritad nüüd kirjeldada, sest kõik näevad, mis toimub ja ütleme eelringide oligi lihtsalt, et sellist üldist informatsiooni anda, sest eelmine aasta ma kuulsin sellist tagasisid, et eelringide ajal, öeldi, et ma olen käinud nii paljudel ujumisvõistlustel, aga esimest korda eelringi teal ma saan ka midagi ise teada ujumise kohta. Et see oligi minu nagu ülesanne, et kuna ütleme 80% faktidest tulevad ikkagi puusalt ja 20% võibolla sõksid konkreetsemad asjad valmistada ette, siis ei ole nagu väga raske seda nii-öelda publikuni tuua ja nagu sa mainisid, siis finaalide hoopis teine atmosfäär ka ütleme ujula ülesehituses, kus oli valgusshow, toss, DJ oli palju nii-öelda fokuseeritud just nagu alale, samuti ütleme see sportlaste esile toomine, kes finaalides ujuvad, et ma arvan, seal on see märksõna lihtsalt energia, et, et see energia nagu püsiks algusest lõpuni või sa, me tõime siin välja kirke ja mõtsniku 1500 meetri vabaujumise. Ega oleks võinud ju ka vabalt lihtsalt rääkida, et kirke ujub edasi tagasi, aga...
0: Või üldse mitte midagi tegelikult rääkida.
1: Ega kui keegi oleks küsinud, kas kirke mõtsnik ujub enne Sirk Swim Cupi Eesti rekord on 500, ma oleks olnud 100% ei ole võimalik. Nagu 100%, aga ma ikkagi valmistasin ette, kirjutasin tema vaheajad kõik välja ja hakkad seda jälgima, no mine tea, eks ole. Ja lõpuks me nägime, et ma arvan, et see rekord tuli ka väga palju ka tänu publikule, et sel hetkel oli ikkagi kogu bassein püsti ja mulle üks pealtvaate ja pärast õhtul siis seda kirke ujumist ütles, et mul ei ole kunagi ujumisvõistlusel nagu kananahk ihul olnud, ta ei ole ujumis inimene, eks ole. Et ma elasin kaasa nagu Ott Tänakule ja kui ta maailmameistri tiitlit võitis 2019, et no sellised on lahedad hetked, vaata, kui kuuled nagu pärast seda taust, mida, et jah, ma arvan, et see oli nagu väga lahega kirkele pealt vaatajatele, kes iganes seal koha peal olid ja eks ta selline oli. Ja.
0: No ma arvan, et iga võibolla ka finaal või start on natuke omamoodi, et eks mõned on sellised standardsemad on ja võibolla ongi see lüks on eest ära ja noh, ütleme võidab on ja aga noh, näiteks ütleme 200 silbikas kus mina ujusin, et me ei ujunud kiiresti, me ei ujunud isegi alla 2 minuti on ja, aga kuna meil ei lõpuks saamoliga 0,3 vist vahet on ja noh, siis see on põnev on ja, et me oleks võinud 10 sekki aeglasemalt ujuda ja koos õpetada, aga see on palju põnev on kui see, kui me alla 2 minuti ujume ja ma mäletan seal meeste 400 kompleksi oli üks kutte, oli Tartu kutte hästi väike ja noor, et kui tema lõpetas, siis ju kõik aplodeerisid ja nagu temast tõesti ikkagi nagu staar, ütleme niimoodi. Jah,
1: 10-aastane poiss oli siis, eks ole, mis on muidu juba muljet avaldav, et sellist distantsi ette, et kaotas küll võitjale peaaegu 2 minutit, ei ole oluline, eks ole, aga jah, sai ühe suurima aplausi seal võistlusel.
0: Just, et see nagu story või kuidagi on nagu hästi lahene.
1: Täpselt, et alati pea olema hea tulemus nagu see, et mis paneb rahva nagu wow nagu jah.
0: Ja, aga me rääksime minu tippetkõttest, kuidas sinu sellega lood on?
1: Mulle ei, sõksed naljakeid hetki või sõksed, mis jäävad meelde, oli päris mitu ja me oleme ka oma vahel natukene neid jaganud, aga kaks võistluste tipphetke, sa tegelikult mainisid ühe ära, oli see sinu 2 deliblikat.
0: Oh, okay.
1: Et mulle tegelikult, miks mulle meeldis, oli see nagu mitmel erineval põhjusel, et see oli sinu esimene tegelikult finaal või siis põhimõtteliselt ujumine pärast Pariisi olümpiat, see oli jälle 2 deliblikat nagu Pariisis ja oma võistluse siis esimene noh, nimetame siis kuldmedali suunas ujuda ja Samuel siis ikka mõtles, et ei, et ma ei taha Gregorile. Et noh, tegelikult ma ei tea, millal see viimati Eestis, ma ei ole seda statistikat teinud, et millal see viimati 2 deliblikat tegelikult Eestis kaotasid, et see on ikka päris
0: ammu,
1: päris ammu, eks ole. Ja. Kas pildid olid mustvalged, siis me ei tea, aga see oli selline ja kui minu koha pealt, kus mina seisin, ma olin täiesti kindel, et Samuel võitis selle viimase tõmbe. Et mina arvasingi, aga vaatsin tablood, Gregor sutsas ära ja mis nagu selle tegi veel naljakaks või huvitavaks, sul hukkus müts ära.
0: Ja.
1: Et viimane, kas 25 või 35?
0: 25, sest jah.
1: Et jah, see müts hakkas sult nagu peast tulema ja viimane 25 ilma mütsita. Ja kõige tipuks sai siis, meil oli siis 2 väga suurepärast fotograafi, üks Aleksei Vorontsov, kes oli siis peafotograaf ja ühel päeval käis Karli Saul ka pildistamas ja ta sai väga lahede pildi ülevalt vaatest, mis sarnanes siis Michael Phelpsi finishile seal Pekingi olümpial, mida ma siis ka sisse vaatses mainisin.
0: Ja. Ma selles 200 liblikast räägiks veel. Sellega tegelikult juhtus nii palju asju, et tegelikult see seiklus hakkas ütleme hommikul juba, et ma hakkasin starti minema eeluvõimese starti ja siis ütleme 15 minutit enne mulle tullakse öeldakse, kuule Gregor, sa ei saa startida. siis mingi, okei, on ja, huvitav, nii lähen referii juurde, aeg tiksub. Referii ütleb, et kuna ma ei ujunud 100 vabalt, mis oli enne 200 liblikat, kus ma olin ka üles antud, et siis samas võistlus osas ei või teist starti teha. See on okei, on ju, et aga kui võistluste peakorralda, ehk siis noh, mina on ju, ütlen, et võib, on ju, et noh, kuidas siis on, on ju, ütles, et see nagu läheks tema pädevusega nii-öelda vastu olla, on ju, mis on noh, täiesti aru saadav, on ju, tema on töötanud selliste reeglite järgi. No siis tuli Toni Meijel seal selgitama ja aitama, ütleme nii, et me, noh, lõpuks mis oli see, et tähendab, ma sain starti ja ma arvan, et see probleem oli selles, et Eesti ujumisliidu võistlustel, ütleme Eesti meistrivõistlused, siis selline reegel kehtib, aga näiteks World Aquaticsi võistlustel, noh, MM-id, Euroopakad, selline reegel ei kehti, see kunagi oli ja siis Eesti võttis selle snetti, aga Eesti jätis selle ja mujal maailmas see kaotati ära, aga me Eestis oleme harjunud selle reegliga, et Eesti ikka, kui sükka asi juhtub, siis noh, sa ei saagi teise starti tulla. Ja siis tagatipuks oligi 10 mitse enne, ma sain teada, et ma lähen starti, jõuan buki taha, panen mütsi pähe, põmm, müts katki. Ja siis jooksime nende koti juurde, tõin varu mütsi ja mis oli treening mütsi, millega ma tegelikult õhtul lõpuks ujusin. Ja noh, ma teadsin, et see müts on ka mul trennis ära vajunud ja väga välja veninud ja eks see õhtul... Terve see 200 meetrit ma tundsin, et tuleb ükselt ära, aga ma lihtsalt tahtsin võita seda nii palju. Mõtlesin, mul on suva, mis...
1: Kas sul on enne müts ära tulnud?
0: Ei ole. Esimest korda ma räägin selle päeval juhtus nii palju esimesi asju minu jaoks, et see on täitsa uskumatu.
1: No võt, isegi siin saab veel nii-öelda esimestega üllatada.
0: Nii, aga nüüd sinu tagasi teise tipphetke.
1: Jah, minu teine tipphetk on selline maaktukseks nunnu moment eelujumistest, kuna sportlased kõik, kes eelringi lõpetsid, kõndisid minu eest läbi. Siis seal oli selline liikumisskeem ja oli siis ma ei hakka ala nimetama, sest ma tean kui see inimene kuuleb, siis ta tuleb ennast ära ma ei hakka nime ütlema oli siis üks naisterahvas kes siis vaatas kõndides tulemusi, ta oli viimane vahetus seda ala ja vaatab tulemusi hakkab registreerima, et mitmendana ta lõpetas ja ta nägi, et ta jõudis A-finaali Ja siis täpselt, kui ta minu juurest mööda kõndis, ma kuulen, yes! Et see oli selline hästi ehe või lahe ja kuidagi tekitas hea tunde ja on nüüd jäänud meelde, eks ole? Aga võttes nüüd selle Sirk Swim Cupi teema kokku ja kui keegi tahab teada, et kui palju eelarve oli Sirk Swim Cupil, siis sellele küsimusele vastame kuulajate küsimuste juures, seega natuke peab ootama, aga rääkides ka rahasummadest, siis kes olid ehk sellised suurimad toetajad, sest koostööpartnerid oli ju tegelikult väga palju?
0: Jah, sellise ürituse jaoks on vaja palju koostööpartnerid, et ütleme nii, et Tartu linn ütleme nüüd rahaliselt andis kõige rohkem lõpuks nii-öelda toetuse poolelt siis järgnes juba Alexela Sportland ja hästi palju ikkagi oli ka ettevõtjad, kes veel toetasid rahaliselt, et ütleme nii, et üldpildis asjad ja auinad on toredad, aga kõik keegi peaks selle lõpu ka kinni maksma, ütleme nii, et partneritele on raske ütleme asjadega tasuda, enju, et aga ma tooks selle välja, et hästi paljud on ikkagi nagu tulevad vastu, teevad väga suuri soodustusi või küsivad vabse ainult enda nagu nüüd kulude osas, et näiteks kelle ma välja tooksin on JC Deco, kellega me tegime siis väli reklaami, et Tallinnas äkki meil oli 6 digiekraani kõiki suurematel nendel magistraalidel ja siis Tartus veel lisaks bussioota paviljonides üks bänner nii-öelda sein veel, et ütleme niimoodi, et kui nagu summadel otsa vaadata, siis võibolla olid nemad isegi kõige suuremad toetajad, et aga no tulid nii nagu hea tahtlikult vastu ja olid, et ja kindlasti ma tooks välja ka Leetsepi, kes meil tegi kogu ekraanilahenduse valgusshow nii-öelda see tossu ja toosi, et ka nemad on siin teiste aastat järjest meiega ikkagi väga-väga palju vastu tulnud ja nii-öelda ma ütleks ikkagi mõnes mõttes nagu toetanud selles suhtes, et ma jah, tooksin sellised asjad välja.
1: No vinge värk ja 2027 ka Cirque Swim Cup toimub, jah või ei?
0: No ütleme jah.
1: Ütleme jah, saime kätte. Nii, võtame selle praegu siin kokku ja hakkame peagi uurima, kas Gregor tunneb Gregorit. Take your
2: mark. Vastu voolu.
1: Kes on meie saateid pikemalt kuulanud, siis teavad, et kõige populaarsem kuuldemäng on meil nimega, kas Gregor tunneb Gregorit. Selle statistilise fakti ma mõtlesin praegu ise välja. Aga ma küsin kaas saatejuhilt kolm küsimust seoses tema ujumisse karjääriga. Vahel on lihtsam jõuda täieliku tõeni, vahel jällegi raskem. Kuidas läheb seekord? Seda saame teada kohe. Seekord olen välja noppinud sellised faktid, kus Gregor kindlasti teab õige vastuse suunda, aga õige vastuse leidmiseks peab ikkagi pingutama. Gregor, me oleme seda mängu päris mitu korda teinud, sinu tunded?
0: Noh, alati on selline 50-50 läinud minu mõelest, nagu pooled õiged, pooled valed, nii et proovime seekord kas pooled või vähemalt pooled õigesti panna.
1: Noh, eks ma ei tea, kuidas sa kolme jagad poolega, aga...
0: Vähemalt kaks siis.
1: aga hakkame algusest pihta. Nii, esimene küsimus. Millises kolmes riigis oled sa enda karjääris kõige enam võistelnud? Et okei, Eesti on esimene, seda see on ilmselge, aga küsime siis kolme järgmist.
0: Kolme järgmist. Rootsi.
1: Kas see on pakkumine või sa...
0: See on päris, ma arvan, kindlalt on, üks on Rootsi.
1: Nii.
0: Võiks niimoodi. Ja no mul kahe tuli mõttes see Läti näiteks, sest ma noorene ikka võistlasin seal, aga noh, samas mitte nüüd nii palju. Saksamaal on võisteldud, noh, Prantsusmaa. Vist ega väga kaugemal nii palju ei olegi võistelnud, ütleme niimoodi. Eks neid kohti on palju lõpuks. Jah, Prantsusmaa on päris hea tegelikult. Ma ei usu, et Saksamaa, Soome ei ole. Läti. Äkki võib olla... Ei, ma arvan ikka Prantsusmaa rohkem. No ma pakun siis nii-öelda Soome ja... Või mis Soome? Rootsi ja Prantsusmaa.
1: Aga üks veel, kolm.
0: Et nagu väljartud Eesti?
1: Jah.
0: Okei. No siis... ma nagu kahtlen selles Lätis ka. Oota, Inglismaa. Rootsi, Prantsusmaa, Inglismaa.
1: Rootsi, Prantsusmaa, Inglismaa. Nii, me saime nüüd pihta kolmest ühele.
0: Oi.
1: Ehk siis Inglismaa on number kaks nimetides. Ja. Aga nüüd kaks riiki veel, et olgu siis kuulajatel öeldud, et 35 erinevat riiki, kus sa oled võistelnud.
0: Nii palju osa.
1: Päris, ma olin nagu väga üllatunud, et... Mm-hmm.
0: Ma ei oleks ise ka arvanud, et nii palju on. Okei, no ma arvan, siis peab ikkagi Läti ka olema. Ei ole.
1: No ühte riiki sa peaksid une pealt teadma, mis on kuidagi sul nüüd praegu täiesti mööda läinud.
0: Euroopas.
1: Kõik on Euroopa riigid.
0: Kõik on Euroopa riigis.
1: Kas sa seal Chili basseinides väga tihti ei käi, ütleme niimoodi?
0: Mis on jumal? Mingi nagu suur riik?
1: No ikka jah, mõlemad on ikkagi võrdlemisi suured.
0: No suured riigid. No,
1: ja ka suured ujumisriigid?
0: No, Itaalia on suur ujumisriik, aga...
1: Itaalia on kolmas sul nimekirjas.
0: Päris ütle?
1: Jah. Kuidagi oled sinna sattunud.
0: Okei, päris ütle. Ma aga tean, miks see on. ISL ja...
1: Napolis oli väga palju, eks
0: ole. Ja ma tean siis kolmandat ka. Ungari.
1: Jah, Ungari on siis teine nii-öelda ja Itaalia on siis kolmas. Suurbritannias oled võistelnud 13 erineval võistlusel, Ungaris 12 ja Itaalia on siis 11 ja lihtsalt Rootsi on siis pärast tabelis juba järgmine.
0: Jah, issa, ma jah seda, kui ma oleks ISL-i peale mõelnud, siis see on tõesti väga loogiline. Sellega saab päris palju.
1: No võt, selline algus, Gregor, aga...
0: Rabe.
1: Ujumismüts hakkab vaikselt ära kukkuma, aga vaatame, kas ujumismüts püsib ka teise küsimuse ajal.
0: Ta võib ka mits ära kukkuda, aga ikka võita.
1: Jah. Nii, selle sa arvad ära. Millisel alal tavabasseinis oled sa kõige enam startinud?
0: 200 vabalt.
1: Jep, kuna ma teadsin, et sa ütled selle mulle, sellel jääb ülekaalukalt, mitu korda? Teeme nii, et pluss miinus 10 saad eksida.
0: No ma tean, et...
1: Starti, eks ole,
0: ja,
1: et see tähendab ühel võistlusel võib mitu olla.
0: Jah, ma tean, et mul on... No Lars nüüd tuli natuke rikkus seda edetabelit, see oli Eesti läbiaegade edetabelit, aga minu arust mingi... Ütleme, et äkki top 50 läbiaegade Eestis on minu omad või...
1: Ei,
0: ma tean, ma lihtsalt räägin taustaks.
1: Okay.
0: Yeah. et konteksti luua. No, et kui top 50 juba on, no ma arvan, et sõike 103 starti äkki.
1: Päris hea, 100 täpselt on.
0: 100 täpselt,
1: yeah.
0: no võt, seda oleks pidanud kuskil tähistama. Yeah. Viimane kord, kui mõju siis.
1: no, tuleb 2 liblikat 100, siis tähistama.
0: Yeah.
1: Nii, aga viimane selline väike krutski on siia lõppu keeratud sulle, sest teis on 1-1. Me teame, et sa oled maailma rekordile rahvusvahelise punktitabeli järgi kõige lähemal 200 meetri liblikujumises. Me räägime siis tavabasseinist ainult. Jättes välja rinnuli ujumise, siis mis alal on sul kõige madalam punktisumma? Ehk siis alal, kus sa oled kõige kaugemal maailma rekordist, rinnuli me ei arvesta. Mis see olla võiks? Võin sulle vihjeks öelda, et kaks ala on kahte viimast ala lahutab ainult 2 punkti. Et nad on väga nipa napas.
0: Ja no ma kohe välistaks scrolli distantsid, sest nad on ikkagi suht okeid mul. Ka liblika distantsid välistan. Nii et siis jääb sellilid ja kompleksid, mida ma siin ei ole viimase ajal väga ujunud. No 200 sellili ka ei lähe sinna, 150... No 50 selili võib kirja panna igaks juhuks. 200 kompa ma arvan on ka okei. Okay. No ma ütleks, et kas 50 selili või 400 kompleksi. Aga ma jään 400 kompleksi juurde, ma arvan. Seda me ei ole ammu teinud.
1: No väga hea välistamise meetod, et need kaks ala ongi kõige madalama punkti skooriga sul, aga vastupidi.
0: Vastupidi, okei. Okay.
1: 50 selili on tsipa 690 ja 400 kompleksi 692.
0: Uh-huh. No päris, ma olen rahul.
1: Aga jah, jõudsid väga, väga hästi nendele lähedale. Nii et täna saame öelda, et Gregor tunneb Gregorit. et natuke vaja need passi templid üle vaadata, aga muidu on juba, et see tipp-top. Aga mis muud, kui lähme meie saate järgmise bloki juurde?
2: Vastu voolu.
0: Liigume edasi järgmise saateblokki juurde.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele ja lääne tuulkiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooju tuleb 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja sooja on 18-23 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas Tartus, kui Pärnus sooja 20 kraadi.
2: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa ema käest järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: Do Hit Mix huumor .
1: emme , kas muri tuleb veel tagasi ?
2: Ei tule , kullake . Muri ei tule enam tagasi . Muri on nüüd taevas . Koerte taevas .
1: Kas ta on koos koerte inglitega ?
2: Jaa , kullake . Ta on koos koerte inglitega .
1: Miks muri pidi surema ?
2: Sellepärast , et ta kraapis lillepeenra üles . Kuigi emme ütles , et ei tohi .

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Sõjaväekomisjon. Küsitakse kutsealuse käest. Kus te teenida tahaksite?
6: Kindral staabis.
5: Hulluks oled läinud? Ei, aga kas sinna niisama ei vaeta siis või?

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, valdavalt päikesepaisteline, puid kohati on oodata ka vihmasaju. Puhub edele lääne tuul, kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Üsna sarnane ilm ootab meid ees ka homme. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.
4: See on Raadio Duo Hit Mix.
5: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
6: Got a new vibe with this.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ema , miks oma koogitükki kinni silmi sööd , imestab Juku . sellepärast , Juku , et arst ütles mulle , et kui tahan veidikenegi kaalust maha võtta , ei tohi ma kreemikookide poole isegi mitte vaadata .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Develak. Venemaal pikenevad kütusejärjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi. Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid, kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu. Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi, mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti, vaid paneks käima ka automootori. Projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikusega, et sellele tekiks oktaan arve, mis sõltu eelkõige usu tugevusest. Esialgu plaanitakse uut kütust kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas, kui katsed õnnestuvad, lubatakse pühitsetud vee tankad avad üle kogu riigi. Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks, kui usu varu ootamatult otsa saab. Ja Eestisse. Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees, mis on tekkinud riigieelarve kärpimise teemal, on valitsusel plaanis avada uus muuseum, milleks on kärpemuuseum. Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna. Eesti riiklik kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike, mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimisajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule. Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi kärpevahenditest, kärpekäärid, kärpekirves. Kahe mehe kärpesaag, lai valik kärpikuid, kärpekarussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu. Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele, teatab peaministeerium. Ka kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe, mistõttu kärpemuuseumi ei avatagi. Elektrilevi annab teada, et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitte liitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitte liitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumakse raha eest maailma tasemel elektrivõrke, aga suurulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenus peetakse kalliks, mitte liitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksuplaan olivad ka Elering ja Reformierakond, kavas on mitte valimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakonda ei vali. Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alle ja siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et neid tegevusi ikka jätkuks, kui selgub, et nii nagu asendamatud inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatud tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Hallo? Kuulge, see on ameti asutus. Palun ärge helistage enam siia. Kuula nüüd mind, sa haige pervert. Tähendab, mul on kõrini sellest, et ma pean aega raiskama sellel ajal, kui sina mängid oma nilbeid ja tülgastavaid mänge. Ma ütlen sulle, ära enam helista siia, sest kui sa seda teed, ma teatan politseisse. Kas on selge? Ja nüüd, kau kuradile, sa igavene pervo!
5: Jälle see ähkie või?
4: Eesti Astmaliit kuuleb, tere päevast!

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega , valdavalt päikesepaisteline , kuid kohati võib sadada hoovihma . Puhub edela- ja lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18-23 kraadi vahemikku . Sarnane ilm on meil ka homme . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20 , Tartus 21 kraadi .
2: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: duo Hitmix.
1: Püsiraadio.
2: Haia, haia, haia, haia, haia, haia.
3: Meil on väga palju kirjutatud ja Peeter leidis ühest ümbrikust imetoreda luuletuse.
4: Ja tõesti, me oleme väga tänulikud inimestele, kes meile on kirjutanud. Küsimustele me hakkame kohe ka vastama. Neid küsimus on päris mitu. Meil tuli tööd teha, et valida teha mingi kokkuvõtte nendest küsimustest. Aga tuli ka üks ilus luuletus. Luuletuse on saatnud meile Liia-Piia Vimuratska ja Lõhe, kes elab Keilas, Tori tänav 7, korter 2. Ja proua Liia-Piia luuletuse lubage siin juures ka ette kanda. Põllud, põllud, haldjad, metsad, toomeokstel tuhat õit. Kes veab vagu, kes veab adrat, künnan põllu, äestan kõik. Vahel pihlabu on armas, armas vahel vaher on. Poisi põnninama karjas leiba teenisin ja kõik. Hiljem tuli elumeri nagu rauga unistus. Aeglaselt kaob kätelt veri nukrus elupõrutus. Ei ma taha palju raha, tahan sillutada teed. Poeme võssa igal hetkel homme. Tuleb meie võit. Nii siis täna me proua Liia-Piia Vimuratska ja Lõhet selle ilusa luuletuse eest. Ja nagu proua Vimuratska ja Lõhe kirjutab, on tal veel luuletusi ja küsib, kas ta tohib neid saata meile. Loomulikult mitte midagi meil ei ole selle vastu. Ja tõeline, minule meeldis see luuletus.
3: Proua Vimuratska ja Lõhel on telefoninumber ka seal ole.
4: Ja telefoninumber on 443252, nii siis... Siin ei ole vajagi valida, saab otse kätte.
5: Ja meie poolt on siis ka proua Vimuratska ja Lõhele väike auhind välja pandud, see on siis tulemasina süütuskivi.
4: Selline. Ja näete, selline ta on, et proua vaadake see... Tuleb teile, me saadame selle tähitud panderolliga ja te peate kahjuks Keila me ei saa saata, peate Tallinna postkontorisse järele tulema.
3: Ja nüüd,
4: palju õnne teile!
3: Nagu Peeter enne mainis, oli meil küsimustega palju tegemist ja me süstematiseerisime nad kuidagi niisuguseks globaalsemateks küsimusteks, et me iga tühja asja kallal ei hakka nagu nokitsema.
4: Ja sellised akuutsemad teemad võtame täna käsile.
3: Nii... Annes,
5: esimene kirja, mis mul on kohe siin käes, kirjutab meile Virgo Pautsalu kakarkreem Tohlastu Lasnamäelt ja tema küsib, et millal tehakse lõpuks ometi korda tondi ülesõit.
4: See on Tallinnas.
5: Teema on tuline ja kahtlemata aktuaalne. Peetril on selle kohta täpsemaid andmeid.
4: Ja me küsisime järele Tallinna linnavalitsuselt ja öeldi, et see ülesõidu korda tegemine on see aasta plaanis. Aga ülesõiduks peale seda, kui on juba töö teostatud, vaevalt seda saab nimetada, pigem on see siis alt läbisõit. Nimelt kaevatakse siis selles tondi raute alt läbi tunnel, mis algab juba tegelikult, mitte sealt, kus praegult hakkab küür peale, vaid algab kohe Magdalena haigla juures, lähevad autod maa alla. Ja tulevad välja
3: ABC siis, neljanda.
4: Ja või see neljanda ja selle Statoili bensiinijaama juures. Ja sellega...
3: Täpselt see koht üle teada, kuna on tegemist erastatud maaga, siis selle koha üle on veel vaidlused, et kas proua Virve või tema naabri maalt saab see välja tulema.
4: Ja üks oluline asi on, mis praegu on plaanis, et see raute ülesõidu koht, kui võt selle alt, kui autod sõidavad läbi, siis see osa tehakse klaasist, nii et on näha rongide sõitu, et oleks hea vaadata, sest kujutan ette, et pikk tunnelis sõitmine hakkab igav, aga siis, kui hakkate sealt alt läbi sõitma, heidate pilgu ülesse, saate hetkeks päikesekiiregi endale näkku ja ka rongirattaidki näha. Nii et ühtlasi tore ja nii et sellele härras meile või kes see küsis.
5: Ja Virgo Pautsul kakas käin tohlastu Lasnamäelt selle vastus. Järgmine kirja on tulnud perekond Pantonenilt Karjala tänavalt Raplast. Ja nemad küsivad Riisipere Haapsalu raudtee kohta.
3: Ma uurisin seda asja natukene. Tähendab, riiklik aktsiaseltsi Eesti raudteel on kavas hästi suured muudatused ja nad katseks alustavad just sellest lõigust nimelt peale. Moodustatakse tütarettevõte, riiklik aktsiaselts Rippraudtee ja pannakse siis katsekorras käima Rippraudtee, Riisipere ja Haapsalu vahel. Need postid on praegu Ukrainas tegemisel. Üks post tuleb siis Riisipere, teine tuleb Haapsalusse ja seda mööda trossi liiguvad siis kolme vagunilised. Need ehitatakse diiselrongedest ümber Rippraudtee ja kui see õigustab ennast, sest on tunduvalt odavam, tross maksab tunduvalt vähem kui raudtee liiper. Ja kui see ennast õigustab, siis sajandi vahetuseks või ka aastaks 2001 oleneb, kuidas me riik laenu saab võtta Lätilt. Saame kõik raudteed asendada rippraudteetega ja Ukraina kombinaat Zlonte Metalo on valmis meile neid postega tegema.
4: Praegu meile helistati just linnavalitsusest ja me peame kurvastama Virgo Pautsalu kakarkreem tohlastut Lasnamäelt. Meile öeldi, et tondi ülesõitu korda ei tehta, et see on kõik kuulu jutt ja pannaks üldse see ülesõit kinni ja ei rongidega autode ei hakka sealt
3: kunagi enam sõitma,
4: nii et kahju ja et me peame kurvastama, aga nii on tõsi taga. Nii, lähme järgmise küsimus juurde.
5: Ja seda, see on tulnud proua Eda Imbi Ponomarjov Saad Kihleverest on kirjutanud ja küsinud, millal ometi või millal viimaks hakataks tegelema ka raadioeetris erootikaga. Ehk siis, et kõik võimalikud telekanalid nii kommerts kui ka riiklikud on võtnud sellise suunitluse. Ja tema tunneb siis jah, proua Ponomarjov Saat Kihleverest tunneb huvi, et millal hakkavad erootika tunnid raadios.
3: Minu teada Akseselts Trio juhatus täna arutas seda küsimust. Nad tegid isegi katse lindi. Juhatus esimees Rein Lang võttis selle asja enda peale ja tegi lindi, tähendab siis mängis nii emast kui ka isast poolt. Noh, et olla kindel. Tegi selle lindi valmis ja ma usun, et homme kuskil pärast saadet Kukul külas peaks see katseliselt eetrisse tulema ja kui ta teile meeldib, siis lastakse saade tervikuna esmaspäeva hommikuses programmis kella 7:30-8.
4: Ja arvatavasti varsti jäävad nii mõnedki saated Kuku raadios ära, ma arvan, ja selle asemel tulevad erootikatunnid ja tahetakse panna need loomulikult võrdlemisi kuulatavatele aegadele. Veel siin praegult helistati linnavalitsust öeldi, et ikkagi tehakse korda tondi ülesõit, aga mitte tunnelit ei tehta, vaid lihtsalt tehakse maatasa, et autod saavad üle sõita.
3: Ja rongid,
4: ma ei tea, siin on mingi jama praegu käib, ma ei saa aru. Aktiivne töö käib praegu.
3: Ei, rongid teevad lihtsalt jongsu sisse.
4: Vaat ei tea,
3: ma olen seda projekti ise jaaktame laua peal näinud, kui ma käisin talle.
4: No praegu tulevad.
3: Ma käisin
4: talle. Info tuleb kogu aeg
3: meile. Ühte ümbriku viimas, siis rongid teevad üks järsku jongsu sisse, nii et autod saavad seal.
4: Igatahes praegult linnavalitsus teeb kõva tööd, et uuritaks asja.
5: Ja huvitav kirja on tulnud Viljandist eakate klubilt minejad, kes küsivad, millal korjatakse pättide käest ära raha ja kuld.
3: Minu teada Eesti politsei peadirektor vastas sellele küsimusele, et see on operatsioon toimub, siis pättidelt võetakse raha ja kuld ära ööl vastu 6. märtsi. 2 nädalat loetakse ja kaalutakse raha ja kuld üle ja siis saadetakse pensionäridele koju postipaki teel.
4: Ja.
3: Võrdsetes osades.
4: Järgmine küsimus, mida siin tahetakse teada.
3: 4. aprill.
4: 4. aprill, jah. Mida tahetakse teada raadiokuulaja küsib, miks Savisaar siis võttis raha all ilmast? Ja kes oskab vastata
5: sellele küsimusele? Küsijaks on Aivar Harrison Liua.
3: Hannes on seda asja uurinud.
5: Jah, ja tõepoolest oleme siin mitmete organisatsioonide, ühingute ja firmade abiga saanud siis tõepoolest võib öelda paika pidav informatsiooni, miks härra Savisaar võttis raha all ilmast. Ja nimelt sellepärast, et lihtsalt hetkel oli neil raha üle ja nad otsustasid seda raha mitte kasutusse ja käsutusse anda. Ei siis riigil ega ka siis, ühesõnaga ametlikel ega ka siis ka mitte ametlikel institutsioonidel. Ja selle tõttu lihtsalt, kuna Savisaar leidis hea võimaluse sealt seda küsida, siis sealt leiti võimalused seda ka anda.
4: No tuleb, aga äkki ta ei võtnudki, mine tea.
5: Jah, mine tea.
4: Nii, selline küsimus, Tartus tuleb see küsimus vist, jah?
5: Ei, see on Tauno Kuiva Õisus, tahab teada.
4: Aa, jaa,
5: tema... Et miks Tartus puiestad enam neli seisab juba teist päeva sill ise kallutaja ja tahab teada, millal see ära viiakse?
3: Mulle helistas just Tartu linnapea ära Kull ja ütles, et veebruari tema... viimases dekaadis saavad nad tõmmitsa ja tõmmitsatega... viiakse, tähendab, see on kahe hobuse tõmmits, viiakse see sill sealt järgmise maja ette ära.
4: Ja nii palju võib öelda, et see on härra Kulli isiklik sill ja ta sõitis, aga tal läks ventilaatori rihm, läks katki nii, et kahjuks ta peab praegu seisma nii, et seis, nii ja. Nii, ja küsitakse veel sellist asja, kas Tiit Vähi oli ikka Valga autobaasi direktor või on see... järjekordne nõnda nimetatud autobaasi skandaal.
3: Hannes käis Valgas täna.
5: Jah, ja käisin Valgas ja kohtusin ka selle kirja saatjaga, kelleks oli proua Eevi Tsiilak ja temaga oli pikalt laialt sellest ka juttu. Ma küsisin, kuidas tekis proual selline küsimus. Ta ütles, et vastan täiesti ausalt ja isegi lihtsalt hommikul tuli selline küsimus ja mõte pähe ja ta tahtis siis teada, kas Vähi oli Valga autobaasi direktor või mitte. Ja vastasin talle, õigemini minu vastuseks oli valmis juba kaasas ka lint, mida ma siis olin küsinud Riigikogu sekretariaadist. Ja kuna seal parasjagu juhtus olema
3: Marika Saarna
5: Siiman, siis tema vastuse ma lasingi raadiokuulajale või vabandust proua Eevi Tsiilakasele Valgas ette mängida ja mängiksin selle lindi ette ka siin üks moment. Kas härra Tiit Vähi oli Valga autobaasi direktor, küsisin ma siis Marika Siiman Saarna käest ja tema vastas üks moment.
0: Jah.
5: Niimoodi tuleb siis vastus, nii et Tiit Vähi oli Valga autobaasi direktor ja see ei ole siis järjekorde nõnda nimetatud autobaasi skandaal.
4: Nii, ja viimane küsimus, mille me telefon on punane, kallid inimesed, ärge enam esitage meile küsimusi, tõesti me ei jõua füüsiliselt neile enam vastata, järgmine kord me lubame, avame oma kirjakasti, aga viimane küsimus on, et kas nõnda nimetatud lindiskandaal on nüüd läbi, no kes vastab sellele?
3: Ma arvan, et ta ei ole läbi ja läbi ta ka kunagi ei saa.
4: Nii et perekond raadiokuulajad Õrre Tartust ei tea, me ei oska selle kohta midagi öelda. Paneme muusika mängima.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Külla tulnud tädi kiidab Jukut. Küll sina oled alles suureks poisiks saanud. Täiskasvanuna oled sa kindlasti samasugune mees nagu su isa. Ema ütles, et tema kardab seda sama, vastab Juku.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Tänan.
5: Peab ütlema, Taavi, et sa oled täpselt selline, nagu su interneti profiil lubas. Pikk, nägus, 37-aastane, mitte suitsetav kristlane, kes otsib püsisuhet.
4: Ja ära unusta, majanduslikult kindlustatud.
5: Aha. Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on?
4: Kahjuks selle unust sille nõjamas kaasa võtta.
5: Oi jumal, huumorimeel on ka olemas täpselt nagu internetis kirjas.
4: Kas kõik on korras?
5: Jaa. Lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse, siis ma eeldan, et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks, kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta.
4: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas.
5: On jah, kurat võtaks. Miks pean mina nende otsa sattuma? Saad aru, ma tahan kedagi, kelle seksuaalsus alles tärkab, keda ma saan voodis kavandada. Ei, no aitäh sulle, härra ausus ise. See on internet, halloo! Seal peabki valetama!

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, puhub edele ja lääne tuul kiirusega 4-10 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm on kõikjal Eestis praegu päikesepaisteline, Tallinnas ja Pärnus on sooja 20, Tartus 21 kraadi.
2: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo Hitmix.
1: Ma liigun linna peal omapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtusseadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: On kuskil kulma päin, ma nii kuulen.
2: Õlutik on vä?

0: know you one of my kind.
1: Do it makes cool.
2: Ja töökaitsemeelt kuuleb Niinemets. Olen küll, rääkige. Aha, töökiusamine. Et mis mõttes kohe? Ja vabandage, mul on üks inimene on uksele. Ja sisse! Nii, rääkige edasi.
3: Tere.
2: Aha, tere. Ah.
3: Mina.
2: Ah, see, väga hea. Nii, väga hea. Kannatanu võtab istet.
3: Ja ma hakkasin kohe tulema, ummikuid ei olnud üldse, tere.
2: Väga kena.
3: Kannatanu võtab istet.
2: Hea küll. Lähme siis asja juurde. Telefonist ütlesite, et kannatate töökiusamise all.
3: Jaa.
2: Nii, rääkige.
3: Mind hüütakse hüüdnimega.
2: Aha. Mis see, kes täpselt kiusavad?
3: Kõik minu kolleegid, meid on kokku neli.
2: Aha. Ja kuidas, mis hüüdnimisi on?
3: Seda on nüüd raske öelda.
2: Aha.
3: Ja see ei ole veel kõik, nad nii ütlevad seda nagu väikese meloodiaga. Nad hüüavad meid kontori hiireks.
2: No pole paha.
3: Mis mõttes?
2: Vabandust, jätkake.
3: Jah. La la la la la la la.
2: Ärge võitke tagasi ennast.
3: Kontori hiira. Kontori hiira.
4: Sain võite.
2: Tere.
4: Nii, et mis ma sain aru, et on nali ja naer, mis see siis nalja pakub?
3: Ei, mitte midagi, vähemalt minu jaoks ei ole siin küll midagi naljakat.
4: Ei, no lihtsalt minu kõige parem töötaja tuli mulle praegu koridori peal vastu ja tal oli põhimõtteliselt pispüksis, eks ole, et see...
3: Ei, palun vabandust.
4: Olgu, aga rääkige, milles siis mure on.
3: Mind hüütakse hüüdnimega ja seda tehakse veel väikese meloodiaga.
4: Aga võibolla siis... Ei, no see kõlab kurjakulutalt.
3: Jah.
4: Aga võibolla siis annate aimu sellest, et mis moodi see siis, kuidas see käib siis?
3: Jah. Kontori hiira.
4: Mine!
3: Oi, ma...

0: kus me oleme?
1: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub. Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Kuidas meie uus tunnel edeneb?
9: Edeneb.
8: Teisipäevaks saab valmis.
9: Tead, tegelikult need asjad ei liigu nii kiiresti, kui me tahaksime.
8: Nalja teed. Mis võrk on?
9: Kohalik oma valitsus veni.
8: Saad aru, me ei ole ikka veel ehitusluba saanud. Ehitusluba?
9: Sa ei saa ennast suvalise koha pealt vanglast välja kaevada.
8: Muidugi.
9: Maa all on terve hunnik torusid ja juhtmed, millega tuleb arvestada. Vesi, kaas, elekter.
8: Me ei saa ju riskida sellega, et pärast tunnel kaela kukub meil.
10: Kas see kohalik omavalitsus vangale ei teata või?
9: Riigi asutused ei suhtle oma vahel. Selles asja ilu ongi. Sa kuulsid või? Ta arvab, et riigi asutused vahetavad oma vahel infot.
8: See on päris hea.
9: See on välismaailma kohta ikka väga palju õppida või?

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm, sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi. Homme päeval võib kohati sadada hoovihma, õhusoe jääb 18-23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 20-22 kraadi ja kõikjal Eestis paistab praegu päike. Kena õhtud kõigile!
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Netflix Humor.
1: Olen pidanud tervele klassitäiele lastele süsti tegema.
2: Nii.
3: Kas see toimus vabatahtlikult?
1: Ei, see ei toimunud vabatahtlikult. Sellega oli selline lugu, et meil toimus koolis vaktsineerimine.
4: Mil koolis? Mis koolis?
1: Harmi põhikoolis.
4: Harmi põhikoolis ja sina olid seal?
1: Õpilane.
4: Õpilane. Ise olid õpilane.
1: Ja meil toimus terve kooli suur vaktsineerimine ja siis meie klassil tollel päeval kuidagi pandi nagu kirja, et tuleb süstimine. Nii. Vanasti tuldi nagu mingi muffi autoga kohale selline, kus ka hamba ravi oli kohal, kus hamba arst sai ühes nurgas hambaid puurida ja teises nurgas oli siis see vaktsineerija. Ja me olime kõik juba ootel, aga siis direktor sekkus sellepärast, et see medõde, kes meid vaktsineerima pidi, ta oli purjus.
4: Ühesõnaga, õde oli purjus, siis direktor oli hetkeks nõutu ja sina ütlesid, mina teen selle ära.
1: Direktor küsis, et kellel on kogemusi süstimisega.
4: No, mina olen vana süstija.
5: Mina süstin.
1: Ja kuna minu maakodu lähedel oli mitu lauta, sealaut ja lehmalaut ja vasikalaut ja siis ma olin näinud,
4: süstinud,
1: et kui ma olin näinud, kuidas vanaema vasikatele süsti teeb. Et ma teadsin, et tuleb seal mingi tum-tum. Teha sinna lastan on kui esimene tilk seal pealt ära.
4: Esimene tilk pealt ära, tiu-tiu, ristlu ja. Vahele otse.
1: Ei, ma pidin õlga süstima lapsi.
4: No aga see ei olnud lehma, ei süstitud ju õlga.
1: Ei no, jah, ei no.
6: Lehmal on tegelikult ka
1: mina nägin sellise külje pealt, et kui need olid nagu jalad, siis mina võisin ju mõelda, et need on ka kintsud või õlvad või nagu vahet ei ole, kuhu ta seda tegi. Igal juhul ma võtsin enda sisse nii suure julguse, et ma ütlesin, et ma olen valmis selle ära tegema, sest et järgmisel juhul oleks võinud aasta pärast tulla see vaktsineerimine.
3: Kas sul oli võimalus ka hambaid puurida?
1: Ei. Meil oli hambaarst oli ise, tema perekonna nimi muidu oli Siil. Ja ta olis käis sellise kollase suure kaubikuga see arsti värk ja siis ma mäletan seda, et kui inimesed, koolilapsed siis kartsid süsti või seda hamba puurimist, siis kui see keosk sinna kooli ja hobi peale ja siis me panime tikke sinna luku sisse, et arst ei saaks sinna sisse ja ta ei saaks...
5: Süstimise õde oli purjus, aga doktor Siil oli kaine, ma saan aru.
1: Doktor Siil võibolla siis süstis. Vaata, vanast olid niimoodi nagu vokki niimoodi süstis, et kuidagi hamba puuri käis see nöör niimoodi, siis hamba puur oli suus ja siis
6: oli. Maris, sa ütlesid klassi täis.
1: Ja.
6: Et palju klassi sõi lapsi?
1: Vähem oli maakool, meil oli tõesti mingi 6-7-8. Ei, no peaaegu mõnedes klassides oli ka 4 last, selline maa väike mõisa kool. 6-7-8 õpilast oli klassis.
4: Ja kõik olid kohe nõus. Jaa, las Maris süstib meid.
6: Maris on kõige pikem, las tema teeb.
1: Oleksin ma siis olnud kõige pikem, nii? Ei olnud. Kõik olid nõus jaa, nii palju kui seal oli, no mis sa vastu ei hakka kellele.
6: Aga mis vaktsiin see oli?
1: Ma ei mäleta, kus juures endale ma pidin ise tegema.
4: No täpselt, ise panid endale.
1: Jah, endale ma tegin ise. Ja kus ma ei tea, kas ma saan näidata seda, et...
4: Sa saad.
6: Palun näita.
1: See põhjus, ma näitan nüüd, mul on arm siin.
6: Ossar.
4: See on lihtsalt, keegi emmatas
1: ja
4: tõmbasid
1: arm. Ma süstisin selle mööda lihase sisse ja siis hiljem teismelisena ma pidin mingi doktorurde minum, kes lõikas selle skalpelliga lahti ja lasi mult selle rohu välja, sest ma olin selle valesti süstinud vasaku
4: Sa läksid kui palju hiljem teismelisena läksid arsti juurde, kes lasi sust rohu välja.
1: Jah, sest see asi juhtus siis, kui ma käisin kolmandas klassis süstimine.
4: Ja siis sa läksid arsti juurde, millal sa läksid, mis vanuses?
1: Ma lõpetasin põhikooli ära, siis ma tulin Tallinnasse elama. Meil oli ühiselamus ka mingi arstikabinet, siis ma rääksin, mul käsi nagu kuidagi on nagu jõuetuks läinud ja kirjutame. Ja siis ta ütles, et see võibki sellest olla,
4: et
1: see oli...
4: Et sul on rohi sees alles, ütles arst kohe. Tule, ma lasen välja selle, et sul on rohi alles sees.
1: Ei, ta saatis mind kusjuures mingi Lasnamäele eemale mingisugusesse polikliinikusse. Ma ei tea, kuskil punasel tänaval ma praegu täpselt ei mäleta, see nurga peal oli ja siis ma pidin mingi ajaga mingi doktor tõmbas selle skalpeliga.
6: Eelnevad 6 õpilast siis on ka võibolla välja lastnud.

0: Asid süstinud, kuule, tee need kuus tükki ka
1: sinna ära. Vasikaid, vasikaid, mitte sigasid.
0: No vasikaid, jah.
2: Ja see, et see mingi rohi on seal veel.
3: 6 aastat on Maris ise täis peale seda. Ta on ise täis ja tema
0: rohtu täis.
3: Teda rohtu täis ja tema vabastab Lasnamäel mingi kirurg.
2: Lasnamäe punase tänava mingi tädi tõmbab sul käe lõhki.
3: Sisse ja tõmbab rohu välja.
1: See ei olnud tädi, see oli onu, kes skalpelliga mul selle rohu välja
3: veel parem.
2: See ei muuda sinu õudsat lugu paremaks.
1: Seal oli muide kabinetis ka veel üks tädi enne seda, kus skalpelliga ta mul selle ravimi välja võttis. Tegi see meesterahvas, tegi sellele tädile pepu peale plaksu.
4: No nüüd
0: muutus väga usutav.
3: Otsad jooksid kokku. Minu jaoks jooksid otsad kokku.
0: Sa oleks pidanud sellest alustama.
1: Ma pean tulema lähemalt näitama teile seda.
3: Ehk siis see, et Maris, me nüüd tõesti muudame ja usume, et see on täielik vale.
4: See on täielik vale. Nii, Maris.
5: Ei oska ka.
4: Nüüd on sinu
1: vart. Viimane võimalus.
4: Kuidas sulle tundub endale su enda jutt? On see nüüd tõde, see terav jutt, kus on doktor Siil, nõelad, kõik asjad. On see tõde või on see vale?
1: See on vale.
5: Muidugi tuleb Marisele tunnustust avaldada, et ta selle armi enne saadet praegu tegi. Nii efektselt ära lollitada.
1: Aga räägides siis päris lugu, ma tegelikult ise kardan süsti saamist, süsti tegemist. Kolmandas klassis ma ei ole kunagi käinud, sest teisest klassist läksime kohe neljandasse klassi. Doktor Siir on olemas, tõesti ta käis meid puurimas. Ja mulle tegelikuses 9. klassis süstiti vaktsiini lihas alle, et ma tegelikuses see lugu on tõsi, et mul võeti see rohisid pärast lihasest välja.
0: Mina, Maris, oleks praegu pakkunud, kuna ma tean, et sa oled lapsepõlves koera kojas kuudis maganud. Et siis ma mõtlesin, et äkki koer tegi seda, aga siis ei olnud nii.
4: Igatahes, Maris, kui mina oleks ka üks mängijates, siis mina oleksin sind uskunud, nii et selles mõttes mina olen sinuga. Ja kuits oli vale ja Marise suu suitses nagu märjast puidust lõkke. Aga samas on rahustav teada, et ta ei ole kunagi süstalt haaranud ja klassitäit lapsi läbi süstinud, sest ise hakanud ravitsejaid on meil niigi.
6: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
2: Duo Hitmiks. Huumor.
3: Mu armas kapten Wentworth. Selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kugi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda? Tahad kolmekat, pole propsi? Palju sul pappi on? Ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega, Anna.

0: sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline? Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Me saime teie analüüside vastused.
2: Kas mul on vähk?
1: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: Surmjamatu, see on kindel mats.
1: Mats, mats, mats!
2: Suurepärane.
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
2: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?

siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohkede Velek. Valitsus annab teada, et sarnaselt vähenenud või puuduva töövõimega inimestele peavad alates uuest aastast ka pensionärid hakkama regulaarselt tõendama, et nende vanadus ei ole vahepeal üle läinud. Selleks oleb pensionäridel kord aastas ilmuda spetsiaalse komisjoni ette, kus hinnatakse nende vanuse jätkuvat põhjendatust. Kontrolli käigus tuleb läbida kurtsususe mõõtmine, mälu- ja kuulmistest ja näidata, kui kiiresti suudatakse püsti tõusta madalast tugitoolist. Samuti uuritakse, kas inimene räägib endiselt piisavalt sageli ilmast, hindadest ja selles, kuidas vanasti oli kõik teisiti. Kui pensionär ei suuda komisjonile veenvalt tõendada, et ta on jätkuvalt vana, loetakse tema vanadus möödunuks ja pensioni maksmine lõpetatakse. Uuesti saab pensioni taotleda järgmisel aastal, kui vanadus peaks vahepeal tagasi tulema. Muudatuse eesmärk on tagada, et pensioni makstaks ainult neile, kelle vanadus on pidev, dokumenteeritud ja riiklikult kontrollitud. Valitsuse hinnangul ei saa lähtuda üksnes inimese sünni aastast, sest ka väga ammu sündinud inimene võib ennast mõnel hommikul täiesti noorena tunda. Veel on valitsus analüüsinud võimalust pikendada ministrite puhkust senisega võrreldes 2 või isegi 3 korda, sest esialgsed tulemused näitavad puhkuste ja positiivset mõju riigi toimimisele. Sel nädalal jäi peaminister ja mitme ministri puhkuse tõttu ära valitsuse istung ja tavapärane pressikonverents. Sellest hoolimata jätkas riik toimimist, ühtegi uut maksu ei kehtestatud, midagi ootamatult ei kärbitud ja ühegi valdkonna põhjalikuks ümberkorraldamiseks ei moodustatud töörühma. Nüüd soovitakse uurida, kas ministrite pikem eemale viib mine võiks parandada ka majandusnäitajaid ja inimeste kindlustunnet. Kaalumisel on lahendus, mille kohaselt puhkaksid ministrid edaspidi vähemalt 6 kuud aastas. Esialgne mõjuhinnang näitab, et riigile on kasulikum, kui ministrid.

0: riigieelarve liigub tasakaalu poole. Ja siseministeeriumis on valmistanud plaan, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ega ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmimas mitmed seaduseparandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, aga tunnistavad, et ei saa enam vabaduses hakkama. Lihtsalt rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada ka ei taha ja nii ongi. Pidanud ausad inimesed vabaduses virelema samas, kui vangles oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine, huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangiga kogu perega. Inimene kirjutab riigil avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühe koha peale. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused . Võistlus algab avavees . 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões . 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis , kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased . otseülekanded telekanalis Duo 5 .
2: Phoenix-Bet paneb omadele õla alla . Phoenix-Bet , panustame omadesse .
3: Duo Hitmix , huumor .
4: Noormees tulevasele äiale . Härra , teie tütre naeratuse päikesepaiste on hajutanud minu tusatuju sünged pilved . kas te kosite teda või see on lihtsalt ilmateade ?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
2: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
1: Videofilmid?
2: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
1: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
2: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
1: No aga siin on niimoodi kirjas.
2: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu mõist on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandust, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ühiseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
1: Nojah, see selgitab asjaks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sõiduõpetaja märkab, et naisõpilasel on vasak käsi aknast väljas ja ta lehvitab sellega. Mida te seal signaliseerite, tunneb ta huvi. Mis signaalist te räägite, ei saa küsita aru. Ma kuivatan küünelakki.

0: Pat makes humor.
1: Härra Sukk, me oleme teie naise abiga koostanud nimekirja asjadest, mida ta tahab. Siin on väike loetelu sellest nimekirjast. Nii, maamaja, teemant tripatsetega kaela G koos sinna juurde kuuluvate kõrvarangastega, S-klassi Mercedes, suvila Haapsalus, korter Tallinna vanalinnas.
2: Aga meil ei ole ju neid asju.
1: Ei, teil ei ole neid asju. Aga temal hakkab kohe olema, kui me teiega ühele pole saame.

See on NATO.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Ära ja proua Prangel, mul on teile halb uudiseid.
2: Hendrik on surnud, eks?
1: Aitäh, et te selle ära rikkusite.
2: Palun vabandust.
1: Mina olen arst, minu asi on seda öelda.
2: Noh, te võite ju veel kord nüüd öelda, kui te tahate.
1: Mis ma seda enam ütlen, hetk on möödas juba.

0: Duohitmix . Duohitmix . Naljanurk .
1: kas sa tuled selle rahaga välja , mis su mees teenib , küsib üks sõbranna teiselt . mina tulen küll , aga temale ei jää suurt midagi üle .

0: huumor .
1: No nii , mis mureks ?
2: Ma ei tea , siin on mingi kõva tükk ja see valutab .
1: See kõva tükk on teie maks . Mida te joote ?
0: Ükskõik . Mis teil pakkuda on ? Läks.

0: duo hitmiks huumor .
1: ema , ma saan lapse .
2: no ja kes siis isa on ?
1: oi , isa on nii tuntud inimene , temast kirjutavad kohe praegu kõik ajalehed ja ajakirjad .
2: no ema , ta on ikka nii tuntud , et no näiteks Tallinnas on isegi ausammas talle .
1: mis siis mõni kirjanik või helilooja või ?
2: no ema , kuidas aru ei saa ? tundmatu sõdur .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: issi on kodus . tere , kullaksed . issil oli väike pidu . niimoodi . kuidas teie siis elate ? tere , musike . tere , musike . sööme ruttu ära , siis lähme voodisse . meil . nii , lontkõrv , mitu kohta said täna ? too päevik siia , kütame kera kuumaks , mis ?
2: Tiit , sa elad kõrvalboksis .
1: jälle ? vabandust , Ave , Liina .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Politseinik peab tee peal auto kinni ja nõuab, et juht avaks pakiruumi. Ma pakun teile 100 eurot, aga pakiruumi ei ava, teeb juht ettepaneku. Ei, avage pakiruum. Pakun 1000 eurot. Ei, avage. Ma pakun teile 10 000 eurot. Avage kohe pakiruum. Noh, olgu, ise valisite, ohkab mees ja avab tühja pakiruumi.

0: door.
1: It makes four.
2: Kas sina oled Quasimodo?
3: Joo, mina olen kiriku kellamees.
2: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
3: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
2: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
3: Ei, ma olen koletis.
2: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
4: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
3: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
4: Ei või ikka küll.
3: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
4: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
3: No aga kuidas siis?
4: Ära tule lähemale.
5: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musi.
4: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
5: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
4: No ma ei passi vähemalt kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
5: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Müüja antiikmööblikaupluses. Soovitan teile tooli, mis kuulus kord James Bondile. Miks te nii arvate, imeste post? Näete ise, tooli põhjal on tähed J ja B. Siis on minul kodus ruum, mis on kuulunud Winston Churchillile.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Aeg Marilyn Suojad näeb lihtsalt jumalik välja . Ma võlgnen kogu tänu oma aednik Liinale . Liina , mis sa teed seal praegu ?
2: No praegu ma laotan sõnnikut , proua Jurman .
1: No see selgitab selle pikantse lõhna .
2: Jaa, see on väga kvaliteetne kraam. Taate ka vaadata.
1: Ai. Mis meil siin siis on? Hobuse või kana?
2: No see on nüüd inimese pask.
1: Mida? Inimese väljaheited.
2: Ärge muretsege, proua Jurman. See on väga korralik kraam. Ja kuna see on mu enda oma, siis ma tean täpselt, mis seal sees on.
1: Oota, sinu kaka. Kas sa tahad mul öelda, et sa lased püksid maha ja roojad minu aeda?
2: Kelleks te peate mind, proua Jurman? Ma lasen potti ja võtan sealt ja panen koti sisse.
1: Uskumatu!
2: Ja oma sita kasutamise juures on kõige parem asi see, et ma saan oma toiduvalikud kohandada teie aia vajadustega. Seal on teil iirised, eks väga ilused. Need kasvavad appelise pasaga hästi, nii et praegu ma saan sitruse vilju. Järgmisel nädalal ma hakkan geraaniumi istutama, need tavad jälle hästi rasvast sitta. Siis ma saan õlist tehtud toite, on ponsikud ja kevadrulle niimoodi. Ot, lase koti sisse siia, ärme lase hea tullust raisku minna. Või oja oksed suus, kui sa saad praegu. Mul sai endal ka praegu valmis. Et ma teen nii, nagu te ütlesite, et ma lasen otse peenra peale, eks? Et vabandust, daamid.
3: Tead, ausalt, ma ütlen, kui need petuuniad ei oleks nii ilusad, ma laseks ta lahti.

0: Duo Hitmix Tour.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari. Baarman küsib, kas on mingi anekdoot või?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No, saite katus üle vaadata?
2: Jah, sain küll.
1: Ja saab selle korda teha?
2: Ma usun küll, et saab.
1: Ja palju see maksma läheb?
2: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
1: Tõesti.
2: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
1: Nii kallis.
2: Ma võin muidugi teha ka...
1: Ma rohkem lootsin, et nagu...
2: Ei, katuse renn üks läheb... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
1: Ja palju see rahast teeb?
2: 500 eurot.

0: startmiks huumor .
1: Vestlevad kaks sõbrannat . Tead, mu mees suitsetab ainult pärast seda, kui on söönud eriti maitsva lõunasöögi . Jaa, ma tundsin kohe, et teie kodus ei suitsetata .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Oh, mul on selline mure, et ma siin aastaid tagasi lasin oma pruudi nime tätoveerida selja peale.
2: Aha.
1: Nii, nüüd on aastat mööda läinud, me oleme lahku läinud ja mul on uus pruut. Et kas on võimalik äkki uue pruudi nime vana tüdruku asemele kirjutada?
2: Pole probleemi. Me tegeleme sellega siin kogu aeg. Lahe. Nii, kuidas siis vana pruudi nimi oli?
1: Karoliina Maria. Elisa Evelin. Ursula Kadrian, Adrian Getter.
2: Aha, ja mis uue pruudi nimi on?
1: Epp. Ühe peega.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Noormees on komisjoni ees ja kurdab: ei, teenistusse ma ei kõlba, sest mul pole üldse mälu. Ja mida te siis ei mäleta? Kolme asja: nimesid, nägusid ja mis see kolmas asi siis on, seda ma enam ei mäleta.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Ilja. Näed, märkis töös. Kuule, operatsioon läks väga toredasti. Jalga amputeeriti. Ja mina palun sult ainult ühte asja nüüd, et katsu vaadata asja nii, et su püksid ei ole mitte pool tühjad, vaid katsu suhtuda niimoodi, et sul on püksid pool täis. Ja tead, katsu seda suhtumist toida nii kaua, kuni jalg täielikult otsa kasvab tagasi.
2: Kinni seotud on mu

0: duo hitmiks huumor .
1: ajalehe Eesti Vaev eksperdid on lõpuks katseliselt tõestanud rahvatarkuse aeg on raha paikapidamatust . jääb vaid küsimus , mis aeg on ?

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Kas sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
2: Mitte keegi ei saa ju teada.
1: Asi ei ole selles.
2: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
1: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
2: Kui minu sõpradel on täiesti üks kõik, isegi kui nad teaksid.
1: Võt siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad küll minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
2: Liina, kõik on väga hästi.
1: Mis mõttes?
2: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
3: Oo, tšau! Kaks jõla!
2: Tulge edasi! Saha tiite!

ju see ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Abdul, it makes humor.
1: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ära ei proova sukk.
2: Kõik on korras. Taavi saab terveks.
3: Ja me teame. Õde juba ütles.
2: Ah, siis on hästi.
4: Vabandust, doktor. Meil on teile halb uudiseid. Me tegime kõik, mis meie võimuses, kuid kahjuks on kogu riiklik tervishoiusüsteem täiesti metsas.
3: Me võime organiseerida teile kellegi, kellega vestelda, kui soovite. Meil on kahju.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Haiglasse tuleb komisjon ja küsib peaarstilt, kuidas te teete vahet, kas inimene simuleerib või on ta tõepoolest haige. See on lihtne. Ma küsin sellist asja. Kuulus

Meresõitja kapten Cook tegi 3 reisi. Ühe reisi ajal ta hukkus. Millise ajal? Miks nii raske küsimus, vihastab komisjon. Ja miks Inglismaa ajaloost kui Ameerika ajaloost oleks palju kergemaid võtta?

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Paljud inimesed räägivad , et nende lemmik reisisihtmärk number üks on Tai . Ma olen käinud seal . Tõesti , inimesed on seal väga meeldivad . Loodus on tohutult reljeefne . Mäed , orud , jõed , džungel .
2: Tere .
3: Tere .
4: Tervist , kuidas saab abiks olla ?
2: Tal on kleit seljas .
3: Jah . Taavil on kleit seljas , jah .
4: on teil midagi selle vastu ?
2: Tõtt-öelda on küll .
4: No nii , hakkab pihta . Kuradi kitsarinnalised moraalijüngrid . Kas sind solvab kuidagi , kui mees kannab naiste rõivaid ? Sest see ei mahu sinu isehakanud normaalsuse piiridesse .
2: ei , see on minu kleit .
4: Taavi , mine võta sellest .
1: üks hetk , vabandust .

0: Humor.
1: Abielupaar satub inimsööjate kätte. Kuni nende ümber rituaalset tantsu tantsitakse, ütleb mees naisele. Kuule, mul on kahtus, et nad tahavad meid ära süüa. No sina mõtled ka sellisel hetkel ainult toidule. Nagu alati, ütleb naine.